0: さ、寺田は、うん、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
1: うん、朝ドラ、はい、
0: 見てます？
1: 見てます。
0: 主人公の、はい、まあ、2人女の子いるんだけど、
1: はい、凛と直美さん
0: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、はい、あの東京に出かけるじゃん、出かけるっていうか、まあ、逃げる

0: 橋で、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、うんうん、あの仕事を探してさ途方に暮れて、うんうん、街のさガス灯の下のさベンチでさ、うん、こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: 覚えてますか。
1: 誰だっけ
0: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、うん、清水宇三郎というおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
1: はいはいはいはい、
0: あの最近ねいろんな
1: お店の主人だよね、
0: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
1: はい、
0: あの人が演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんですよ。
1: あ、はい、
0: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家 の、 あの向かいの御軒隣のところなの。
1: え
0: 実在してる
1: 羽生の人、
0: 羽生の人なのよ。
1: へ
0: え、今羽生大騒ぎ。
1: ああそう、へ
0: え、そうで手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
1: うんうん、
0: であれの名前がうさぶろうまんじゅう。
1: あ、そのうさぶろ
0: う
1: なんだ。
0: そうそうそう、この清水うさぶろうだ。
1: あ、本当。
0: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うんうん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うんうん、
0: でまあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が立っている。
1: へそうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、はい、まさにこその
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか。
1: いいよいいよ、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、うん、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: で、パリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として、うん、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博で。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって、うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはい、ね、水穂屋ってね本当ドラマの中と同じ。
0: そう、同じなのよ、うんうん、だからまさに実在した、
1: うん、
0: ね、だからもう羽生大騒ぎは、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きな宇三郎まんじゅ
0: う
1: の
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、
1: へ
0: そういう人物らしい。
1: そうなんだ、
0: はあ、羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああそうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、うん、
1: あ
0: そうだね、いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で、
1: ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あこの人はねこういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうのもまたね。
0: そうそうそう、で実在

0: た人でさ、
1: ね、うん、気持ちがやっぱ違うよね。
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、あのちゃんとおごらないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のように、ね、
0: リターンをいただけ、ね、言いますけどね、
1: はい、うん、自称倫理ね。
0: そうということでですね、うん、朝ドラの風薫るの中で出てきた倫を助けたあの紳士はですね、
1: うん、
0: 清水三郎という羽生出身の方だったという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、うん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そう
1: な、いろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、ね、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、
1: うん、
0: あのいろいろ
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: あそうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: う
1: ん、
0: あそうだ ね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: うん、 そ、 うだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: ああそうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: これはカイナちゃんでございます、
1: はい、
0: カイナさん、寺さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます、早速ですが柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか、不機嫌になることも当然ありますよね、
1: うんうん、
0: よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、
1: うんうん、
0: 私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、話しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、
1: うん、
0: か状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
1: あ
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらない、ね、はい、
1: まあその辺はご想像にお任せしといてですね、 ね、
0: 昔の FM なんてさ、
1: うん、
0: 始まった途端にさ、
1: うん、
0: 今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは柿沼教授です。なんだそれだ
1: え、そうい
0: う例えば FM のね
1: 昔の FM
0: 昔の FM の入り口がさ
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: まあ、昔のならではというか
0: そうそう昔の FM はさ、
1: うん、
0: 今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは柿沼教授
1: それは昔の FM をイメージしてるわけだよね。
0: そうそうそう、
1: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん、
0: まあ
1: それが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: あ、そうか、そうだ。それ魅力あるよね、
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよ ね、
0: うん、まあそれできるわけないからね、うん、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね、はい、
1: そこはいいから
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス。
0: あ、ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: これは無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ深いよねこの詩、うん、ね、
1: まあいろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつ
1: も楽しく聞いています。待望の熊谷次郎の CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのなんだろう
0: ね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです、ごめんね、
0: あ
1: のここだけの話にしてね、あのベースを持ってたんで、あのアコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、うん、これ動画で DVD も作ってくれというね、
0: うん、
1: ありがたいあのお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから
1: 今ね、そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、うん、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年もあの収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、ね、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、ね、
0: ああ、は
1: い、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメールいっていいですかね。
1: あ、いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、寺田さんのインフォ

0: ノベーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、調べてライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、はいはい、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、うん、はい、八木橋で会いましょう。
1: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう。
0: というわけで、はい、お祭りヨーヨーさんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: スレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、
1: はいはい、
0: 昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤君作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。
1: うんうん
0: うん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、
1: うん、
0: 怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、
1: うん、
0: 坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ね,
0: ね。
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、
0: うん、
1: よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。坊んち遊び行くと、
1: はいはい、
0: ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
1: なんかビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんです。まあそう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで。
0: そう。
1: で高校とか普段は。
0: 学校行く時はリーゼント。
1: もう横ピシッと固めて。
0: うん、そう。
1: あらららら。
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 鍵野さん、鍵野さん、坊さん、こんにち は。初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、お、そうなんだ、母の実家が熊谷ということもあります
0: 。ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。レストランに行ったり、当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、あれれの俺、ねえねえ、柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認。他の4方、ね、のサインは白いマジックで書かれています。考えようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、これめくってる時に書き損じたんだね多分ね、
0: 書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。それで多分そうだと思うんで、あの、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所のね、あの方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね、まあ、ね、すいません、ありがとうございます。はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ですね、その去年のね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: はいはいはい、
1: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろう聞いていただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
0: はい、
1: スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
0: はい、
1: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
0: はい、
1: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですねスターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
0: はい、
1: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
0: はい、
1: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
0: はい、
1: ということで今週はこの辺まで
0: この辺までですか ね。はい、
1: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
0: まあ、
1: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
0: ね。はい、ちゃんとか ね、 あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね。
1: はい、はい、
0: ね、頑張ります。
1: 頑張ってください。
0: 頑張りますよ、
1: ね、忙しい中です。
0: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
1: うん、
0: 本当にてんてこまいなんですわ、
1: ね、はい、風はみは終わりました。
0: 終わった ね、
1: ね、
0: はいはい
1: はい、ということで、
0: ということで
1: 頑張っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 頑張
0: ります。
1: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
0: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。

0: お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。
1: エミリーのおしゃれフリ
2: ー、皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。

0: おしゃれフリーク。
1: My red sunshine.

おめでとうございます。まことちゃんも出演するということで、すぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なので、かけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さんありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さんありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康幸さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんというそうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

ーネーションアルバムエドリバーからエドリバー、Be My Baby、サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026、2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。

City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868、0770-22-1868までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に

0: 講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。ああ幸せ。おはようのお肉。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 正午です。
3: Harbor Afternoon Cruise.

5月28日木曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のりこです。皆さん1週間元気にお過ごしだったでしょうか。今ね、もう5月28日って言って自分の中で驚きました。え、5月終わるみたいな早すぎですね。本当にもうしょっちゅう言ってるんですけど、時の流れが本当に早すぎます。やっとなんか春めいてきたね、桜咲いたね、イエーイとか言ってたらね、もうあっという間に新緑の季節もう過ぎ去ろうとしている、梅雨に入ろうかみたいなね、季節になってきてしまっているという、本当にね、時の流れがあまりにも早いですけれども、そんな中ですね、ハーバーステーションも実はちょっと変わることがあります。もうとっても重要なことなんですが、この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスが変更となります。今まではメールを送ってくださる方は hs@fm779.jp に送っていただいていたんですが、これがちょっとだけ変

更になりまして、 HS2 数字の2ね、 HS2@FM779.jp に変わります。変更前と変更後どこが変わったかというと、この HS とアットマークの間

変更になります。あのホームページのリクエストフォームから送っていただく分には変更がありませんので、引き続きそちらは ご利用ください。そして以前のねアドレスにつきましては、6月20日土曜日をもちまして、使えなくなってしまいますので、それまでにアドレスの移行をお願いいたします。変更をお願いします。いや、ここに来てね、あの長年使ってきたメールアドレスがちょびっと変更になってしまうということで、皆さんにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。まあね、変更前と変更後数字のちっちゃい2が入るか入らないかなのでね、なんかうっかり入れ忘れてしまいそうになるとは思うんですが、一文字でも違うとメールが届かなくなってしまいますので、どうぞ皆さんこちらメールの変更よろしくお願いいたします。さあ、そして今日5月28日のメッセージテーマ発表します。今日のメッセージテーマは、ご機嫌ドライブルートとお供の一曲教えてです。ご機嫌ドライブルートとお供の一曲を教えてと、もうね本当にこの季節ドライブにうってつけなんです。車を走らせていても気持ちいいですよね。そんな季節だからこそ、あなたのお気に入りおすすめのドライブコース、そしてドライブのお供の一曲教えてください。あ、自分は車運転しないなとか乗らないなという方はですね、お気に入りの道とかね、地元の裏路地とかね、お気に入りの道ぜひ教えてください。さあ、そして今日からね、じゃあメールの宛先も変わっていますので、メールの宛先改めてご紹介します。 hs2@fm779.jp、 メールの方は hs2 数字の2です。 hs2@fm779.jp まで送ってください。もしくは鶴ヶ FM のホームページにリクエストフォームがありますので、そちらをご利用ください。また SNS の方が簡単でいいわという方は、野々宮のりこインスタグラムのストーリーズに質問ボックスをつけていますので、そちらから送ってみてください。今日もあなたからのメッセージリクエストお待ちしています。さあ、それでは1曲目はこちら、松任谷由実、中央フリーウェイ。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市は26日、市立敦賀病院に内視鏡手術の支援ロボットダヴィンチを導入すると発表しました。嶺南の医療機関では初めてです。先進医療が嶺北に集中する中、米沢浩二市長は急性期医療の高度化充実を図るとともに、医師確保に向けたアピール材料にしていきたいと述べました。ロボットによる手術は、腹部に開けた小さな穴からカメラや手術器具を差し込み、操作台に座った医師が体内の鮮明な3次元映像を見ながらアームや手術器具を動かしていきます。痛みや出血など負担を抑えられる利点に加え、人間の手以上に複雑な動きができるということです。市は購入費用のおよそ4億5000万円を26日発表した本年度補正予算案に計上しました。全額県の補助を充てるということです。手術支援ロボットは県内では福井大学医学部附属病院、県立病院、福井赤十字病院に続く4カ所目。これまで高度なロボット手術を受けるには嶺北の基幹病院へ通院入院するケースが多く、敦賀病院は嶺南でも先進医療を受けられる環境を整え、地域間の医療格差解消につなげたい考えです。次に、小浜市と若狭町、滋賀県高島市で作る鯖街道まちづくり連携協議会はこのほど、若狭町パレア若狭で本年度の総会を開きました。三市町で連携し、観光イベントの企画や周辺交通インフラ整備を進め、さらなる誘客促進や交流人口の拡大を目指すことを確認しました。三市町の首長や観光担当者などおよそ40人が出席。会長の杉本和則小浜市長は、全国各地から鯖街道をはじめ三市町へ足を運んでもらい、それぞれの地域の相乗的な発展につなげられるよう取り組んでいきたいと挨拶しました。昨年度の活動として、三市町に加え、京都市と大津市を自転車で走る広域マップを作成したことを報告。本年度はマップを活用し、周辺の観光施設などをめぐるデジタルスタンプラリーを今年の夏から秋に実施することを決めました。昨年度に引き続き、交通インフラ整備を含め地域資源を活用したまちづくりを検討するための研修会を開催することも確認しました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わって流れてきたのは愛のナンバーです。今日は花火の日ということですよ。花火

0: Weather Report.
1: ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方から雨となるでしょう。この時間、嶺南に乾燥注意報が発表されています。続いて予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風のち北西の風、曇り、夕方から雨。海上の波の高さは50センチの予報です。雨の降る確率です。この後、夕方6時まで 50%、夕方6時から深夜0時まで 80% です。敦賀の今日日中の予想最高気温は28度です。福井県嶺南地方の明日は、北の風、海上では北の風やや強く曇り、のち晴れ、明け方まで雨。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。敦賀の明日朝の予想最低気温は

19度、明日日中の予想最高気温は23度です。代わって福井県嶺北地方の今日は北西の風のち西の風、曇り夕方から雨、海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時まで 80% です。福井の今日日中の予想最高気温は28度です。福井県嶺北地方の明日は北の風、海上では北の風やや強く曇り、のち晴れ、明け方まで雨、海上の波の高さは50センチ、のち1メートルの予想です。福井の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は24度です。終わりに滋賀県北部地方の今日は、北西の風、曇り、夜遅く雨、雨の降る確率です。この後夕方6時まで 30%、夕方6時から深夜0時まで 60% です。彦根の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は、北西の風、琵琶湖では北西の風やや強く、曇り、のち晴れ、明け方まで雨。彦根の明日朝の予想最低気温は20度。明日日中の予想最高気温は24度です。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。変わって流れてきたのは紅のナンバーです。さつき雨。

さあ時刻は12時24分になりました。今日の、ね、メッセージテーマはあなたのおすすめお気に入りのドライブコースとドライブのお供の一曲教えてという、ね、テーマになっておりますが、ハーバーステーションでは実はあのメールの送り先のアドレスが変わりました。新しいアドレスは HS2、 これ数字の2です。 HS2@FM779.jp HS2@FM779.jp に変わっておりますので、皆さん大変お手数ですが、登録を変更していただきますようにお願いいたします。なお昔のアドレスは6月の20日をもって使えなくなってしまいますので、それまでにアドレスの登録の変更をお願いいたします。皆様にはお手数をおかけいたしますが、どうぞご協力いただきますようによろしくお願いします。さあドライブにはもってこいの季節となりましたので、このテーマなんですが、もう私過去に何度か行っているんですが、私のお気に入りのドライブコースは潮風ラインなんですよね。やっぱりあの海沿いをぐーっと走っていけるっていうのがすごく、なんだろうな、日常を離れられる時間なんですよね。ただ自分でまあ運転しながらだとあんまり景色楽しむっていうのはね難しかったりするので、まあ、走るのも気持ちいいんですけど、私のベストとしては、まあ、主人に運転してもらって、私は助手席でずっと海を見てるみたいな楽しみ方が私としては一番嬉しい絶景の楽しみ方かなと思いますね。あと最近ね、あの常神半島の方にもドライブに行ったんですけど、あそこもいいですね。なんかこう本当のんびりぶらりぶらりちょこちょこ車を止めながらね、海見ながら走ってすごく楽しかったですね。常神の方に行った時も、あともう少し範囲を広げて言うと、あの石川のね千里浜だっけ、あれ千里浜、千里浜か千里浜の渚ドライブウェイっていうところ、あそこ砂浜走れるんですよね。砂浜を走れるところだから、初めてね砂浜を走った時結構感動しました。もうついつい途中で車を止めて写真を撮ったりしてね、それもまあ海沿いなんですけど楽しみましたね。いやあんまり暑すぎてもドライブしんどいなって感じちゃうので、これぐらいの季節にね行くのがすごく楽しいですよね。さあ車を運転される方はお気に入りのドライブコースとドライブのお供の一曲教えてください。そして普段車乗らないよ、運転しないよという方はお散歩でも構いません。お気に入りの道、どんな

な道が好きかっていうのをね、ぜひメッセージで教えてくださいね。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。エルビス・コステロです。ベロニカ。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川

砂岩堤防において一斉放水。午前9時50分から相生町大通りで分裂行進。午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: さあ時刻は12時34分になりました。ラジオネームシーさんからメッセージが届いています。いつもありがとうございます。のりりさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: コウイカってこんなイカだったのか、お寿司屋さんでしか見たことがなかったと、のりりさんのインスタを見て感心していた CE です。そうコウイカ、そうですよね、食べてる人は多いと思うけど、そのさばかれる前のイカそのものの姿を見たことある人って案外少ないのかもしれないなぁとこのメッセージを読んで思いました。私もだって釣るまではそんな見たことなかったですもんね。そうそう、この間キス釣りをねしていたんですよ。でキス釣りってあの虫餌っていうこうニョロっとしたやつをつけるんですけど、なんかそれでなんかそんなイカが釣れるとまさか思ってなくて驚きだったんですけど、そのキス釣りをしていたらコウイカが釣れたよっていうのをねインスタに上げてたんですけど、それをね見てくれたんですね。ありがとうございます。それで言うとね、私先日シマアジっていう大きいアジを食べたんです。釣って食べたんです。でシマアジっていう魚自体を今まで食べたことがなかったんですけど、すごく美味しいよって聞いてたんです。でそのワクワクしながら食べたらものすごく美味しくて、本当に美味しくて、えみんなそんなにシマアジで食べてたもんなんですか。私なんか全然食べる機会とか出会うことがなくて今まで食べずに過ごしてきたんですけど、お刺身となめろうにして食べたんですけど、むっちゃくちゃ美味しかったんです。臭みが1ミリもない。でうち の主人は生魚がダメな人で、本当に生魚一切食べられなくて生臭さにものすごく敏感で、すぐ怒り出すんですよ。もうこれなのもう臭い臭いとかやって。だけどその主人がなんとこれ全く生臭くないって言って5切れも食べたんです、刺身を。出会ってから今まで彼が3、まあ、マダイを3切れ食べたのがマックスかなっていう感じだったんですけど、この度記録が更新されまして、シマアジのお刺身なんと5切れも食べたっていう快挙があったんですよ。知らなかった。なんかやっぱりまだまだ出会ったことのない食材、食べたことないものってすごくたくさんあって、なんか逆にその今まで食べてたものの元の姿知らないとかもね、きっと皆さんあるんでしょうけど、そういうなんか発見というか驚きというかに出会えるって結構やっぱ楽しいですよね。最近同じようにこう食というね点において私もこうそんな驚きがありましたよ。さあそして本題に戻りまして、 CE さんのご機嫌のドライブルートとお供の曲ですが、 CE さんはマイカー持ってないということなので主にレンタカーなどでとなりますが、まあ、161号線とかね、サバ街道とかで福井に向かうときはスマホに入っているハーバーステーションの録音を聞きながら向かっています。すごい、ありがとうございます。そして時々ナビゲーターのマジボケにツッコミを入れていますとちょっとでもなんか本当いつもありがとうございます。おそらくツッコミどころが多いでしょうね、ハーバーステーションのナビゲーターたちはね、はい、ツッコミに困らないかもね。ありがとうございます。さあお供の曲ではなくてね、このラジオをお供に運転をされているということでした。そしてね CE さんからリクエストもいただきましたのでお届けしましょう。ソルティシュガーが歌う走れ幸太郎。

たび公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。白馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭は総踊りほとんどしかり、3に各馬1タッタ3目が追いかける現時臨車対方面単品ドラチコイコイソルテシマを続けて孝太郎と続いております。第3コーナーを先また第4コーナーに勝ったところで先頭は総踊りほとんどしかり、孝太郎を追いかける第10、さあ最後直

さあもう聞き取ることがとっても難しい曲でしたね。私でももっと若ければ年齢がねもっともっと若かったら今の曲言ってたこと全部ちゃんと聞き取れたのかなとかね耳も衰えてくからななんて思いながら今聞いてました。はい、CEさんからのリクエストソルティシュガーで走れ孝太郎でした。なんかこの時間帯にこれを聞くと午後からも頑張れよみたいなちょっと気合を入れられるなみたいな気がしましたね。さあ続いてメッセージいきましょう。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからいただきました。ありがとうございます。のりりんさんこんにちは。こんにちは、田中優太アナウンサーの X でのりりんさんとご一緒しましたと載ってましたよと。ありがとうございます。田中優太さんとどんな感じでしたか、どんな声でしたか、どんな声、なんかどんな声、優しさを含んだ声だったと思います。落ち着いた感じのその若々しい声ではあるんだけどやっぱりとっても落ち着いててその中に優しさを感じる声だなと思いましたよ。なかなかどんな声でしたかって聞かれないと思う。

思うけど、そう、そんな感じでしたね、今思い出すとね。ありがとうございます。 2day march でね、ゲスト MC として、はい、元箱根駅伝のランナーだったね、田中裕太アナウンサー来てくれて楽しかったですよ。さあ、そして今日のお題なんですが、まあ、あの車にちなみましてということで、今日から4日間こちらではトヨタ岐阜を舞台に世界ラリー選手権が開催されます。ドライブは滋賀県の琵琶湖湖岸道路が好きですといただきました。そうか、世界ラリー選手権が開催されるんだね、4日間も。うーん、なんかでもそっちは盛り上がりそうですよね、車の街だしね。そしてドライブ、湖岸道路もいいですよね。わかる、気持ちいいもんね。やっぱりちょっとその水辺を走るっていうのはすごく気分転換になりますよね。うん、景色も本当いいしね。わかります。そしてあのリクエストとは書いてないんですけども、ドライブソングはドライブに連れてってという歌ですと書いてくれてます。これね、あのちょっと調べてみたところ、おそらく今井美樹さんの名曲ドライブに連れてってかなと思いますので、今日はこの曲を月とすっぽん亀太郎さんにお届けしたいと思いますよ。それではお届けしましょう、今井美樹でドライブに連れてって。

時刻は12時49分です。続いては音楽王さんからのメールです。ありがとうございます。オープニングでメールアドレスの変更を説明しているタイミングでスタジオ前を車で通過したんでチラッと見上げていきましたよと。わー、気がつかなかった。いやー、なんか悔しいありがとうございます。この間の日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに行き、セノシスターの12周年記念ライブを見てきました。石川県、富山県、新潟県からのアイドルさんも普段は金沢や小松で会っているので近いのと聞かれるけど、まだここから車で50分くらいかなと答えると、毎週そんなに遠くから来てたのねとさらに驚かれましたと。いや本当にね、毎週そんな遠くから来てくれてるのと、アイドルさんも驚きですよ。そりゃそりゃね。でドライブルートはライブに行くときですが、小松や金沢など石川県の場合は高速で行くんですが、福井市や堺市なんかだと8号線を走りますと。でも時間がないときはやっぱり高速に乗っちゃいますねと。道中はライブに行くときは出演する歌手の曲をメインに様々なジャンルの曲を流していますが、ハーバーの生放送中はリスラジオ、たまに県内外のラジオ番組をラジコで聞く回数も増えてきていますということです。ありがとうございます。ライブに向かうときもね、もちろんアイドルさんの曲ですし、それ以外のときはまたこのラジオも聞いていただいているということで、さすが音楽王、ありがとうございます。さあ、こんなね風にあなたのおすすめのドライブルートやお気に入りの道、ドライブソングなど今日はぜひ教えてください。メールアドレス変わっております。メールで送ってくださる方は HS2、 これ数字の2ね、 HS2@FM779.jp まで送ってください。この後もお待ちしております。音楽王さん、メッセージありがとうございました。さあ、それではここで一曲お届けしたいんですが、今日はね、あの堤恭平さんのお誕生日ということで、堤恭平さんの曲もねたくさんお届けしたいと思っています。まずはこちらです。石田歩美でブルーライト横浜。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話0770-22-1868、0770-22-1868までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、0770-24-7517までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に

0: ように体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど、
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
6: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

station, 77.9 FM. Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のり子です。さあ、ハーバーステーションで実は皆さんからお送りいただくメールの宛先、メールアドレスが変わりました。新しいメールアドレスは hs2@fm779.jp です。 hs2、 これ数字の2なんですけどね、 hs2@fm779.jp に生まれ変わりました。以前のね、メールアドレスとの差はどこかっていうと、この数字の2が入ってるか入ってないかだけなんですけど、ここが違うと届かなくなってしまいますので、メールアドレスでメッセージを送っていただいていた方は、こちらのメールアドレスの変更をお願いいたします。改めて変更後のメールアドレスです。 hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp まで送ってください。大変お手数ですが、メールアドレスの登録変更よろしくお願いいたします。なお、昔のね、アドレス、旧アドレスは6月の20日土曜日をもって使えなくなってしまいますので、どうぞそれまでに変更をお願いいたします。そしてまた、ホームページからのリクエストフォームは変更ございませんので、引き続きそちらもご利用ください。そして SNS の方が簡単でいいわという方は、野々宮のり子インスタグラムのストーリーズに質問ボックスをつけていますので、そちらもご利用ください。

はい、まず一番最初にね、このハーバーステーションへのメッセージのアドレス変更のお知らせでした。さあ今日のねメッセージテーマはドライブシーズンということで、ご機嫌ドライブルートとお供の一曲、ご機嫌ドライブルートとお供の一曲、あなたが

アドレスが変わるとなると皆さんねちょっと変更とかねお手間かけちゃうんですけれども、6月20日をもって今のアドレスはね使えなくなってしまいますので、どうぞお早めの変更をよろしくお願いいたします。さあそれでは今日はね第4木曜日ということで、1時台はこのコーナーからスタートです。

令和のアップデート。はい、よしよしよしもうね、あの月1回のコーナーだと、あれジングルどんなでしたっけってこう忘れちゃうぐらい自分で作っておいて忘れるっていうね、なんかやっぱりね1ヶ月に1回だとなかなかあれですね、もう多分私が忘れてるぐらいだからリスナーの皆さんもコーナー自体を忘れてると思うんですけど、ここからはですね毎月第4木曜日にお届けする令和のアップデートのお時間です。昭和、平成、そして令和と時代が変われば体や暮らしの常識もガラッと変わりますよね。昔はね体にいいと信じて続けてきたあの習慣、今では全く違う捉え方になっているなんていうこともあるんですね。なのでね、この最新の知恵っていうのを皆さんでシェアしていきましょうというコーナーです。さあ今日はねお弁当の新常識をお届けしたいと思います。皆さんちょうど今お昼ご飯を召し上がっている方も多いのではないでしょうかね。このジメジメとした蒸し暑い時期、お弁当作りで特に気になるのがお弁当の傷みではないでしょうか。すごく気を使うところですよね、お弁当を作ってらっしゃる方はね。まあね、お孫さんとかお子さんとか旦那さんとかね、ご家族のために作るお弁当、まあ、絶対傷ませたくないですよね。そんな時私たちが真っ先に頼るのが、そう、あの真っ赤な梅干し。なんかね、梅干し入れといたらなんとかなるみたいな、私もあの梅干しに絶大な信頼を寄せていて、とにかく端っこでもいいからちょっと梅干し入れとけば大丈夫だろうって思うんですよね。でもそれが実はダメではないんだけど、ちょっとパワー不足だったというお話をね今日はお届けしたいと思います。まあそれが今日のアップデートってわけですね。あの梅干しって昔からその塩分と酸っぱいクエン酸のおかげで雑菌を抑える力がとっても強いってことはまあ知られてきたわけですね。まあ、ところがですね、現代の実験で面白い事実が分かっておりまして、なんと梅干しを丸ごとお弁当のご飯のところにこうポンと乗せただけでは、そのまあ優れた防腐効果なんではあるんですけど、その効果は梅干しに直接触れているところかとごくわずかな近いところにしかその防腐効果っていうのは届いていなかったということが分かってるんですね。なのでその梅干しさんからちょっと離れたご飯とか端っこの方とかお隣のおかずスペースまでは、実は梅干しの抗菌パワーっていうのが十分に届きにくい傾向があるということが分かったんですね。え、そうなんみたいな、お弁当箱の中に一つ梅干し入れといたらそれでオールオッケーと私もずっと思ってたんですけど、実はそうじゃないということが分かってるんですね。で、じゃあどうしたらいいんでしょうかと、ここからがまあ新常識と思っていただきたいんですが、答えは梅干しを細かくちぎるか刻むかして、でお弁当全体にしっかりと混ぜ込むことなんですって。もうだから一点集中でポンって置くんじゃなくて、もうご飯に完全に混ぜちゃう。そうすることによってご飯全体に梅干しの成分をまんべんなく行き渡らせることができて、雑菌の繁殖をより強力に抑えることができるということなんですね。毎朝そんな梅干し叩いて混ぜるの面倒だなという方、なんとお米を炊くときに梅干しを炊飯器にまあポンと入れて一緒に炊き上げて、後からこうほぐして混ぜるっていうのもお手軽でおすすめということなんです。

ですね。まあでも毎日ゴリゴリの梅味ご飯かっていうのがちょっと苦手だな、たまにならいいけどっていう方も多いと思うんですけど、その時はあの市販のお弁当ね、抗菌シートみたいなのも売ってますから、そういうものをまあご利用いただいた方が安心なんじゃないかなというふうに思います。ね、もうだってポンってそこに存在してさえいればオールオッケーだと私も本当ずっと思ってました。そっか、やっぱり全体にちゃんとまんべんなく入ってないとそのパワーしっかり発揮できないんだなということにちょっとショックです。これから本当に梅雨の時期に入って蒸し暑くなるとよりお弁当さんね傷みやすくなっちゃいますから、ここ皆さんねちょっと気をつけて対策を取っていきたいところですね。で、まあ、あの6月といえばこの若狭地域っていうのはね、梅の産地でもありますからね、梅干しが盛んにありますよね。紅さし梅っていうのがねこの地域ではとても有名なんですけども、やっぱりねこの紅さし梅ならではの美味しさ、酸味が少なめで味がとってもまろやかっていうね、そういう地元の紅さし梅、これをぜひお弁当にしっかりと混ぜ込んで安心してお弁当を食べていただきたいと思います。さあ明日からの毎日がより健康で輝くものになりますように、今日の令和のアップデートここまでとなります。そしてここでお届けする曲はこの曲、みんな聞いたことあるかな、スピッツのナンバーなんですが、梅干し。

0: 町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

さあお届けした曲は今月のヘビーローテーションナンバーで岩田義秀春風でした。さあここでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームジョーさんからいただきました。こんにちはのりこさんと。こんにちは。ご機嫌なドライブルートは前にも書いた覚えがありますが、越前市から敦賀市に行く国道8号線がご機嫌なドライブルートです。多少のカーブあり、海を横目に見ながらのドライブは最高ですねと。ねえ、確かにね。やっぱりこう水辺を見ながら、海なりね、湖なりを見ながら走る、そしてちょっとね窓開けたりしてこう風を感じながらのドライブって本当になんだろう、つかの間の旅先を感じるというかね、本当日常から離れられるこの一瞬っていうのがたまらないなと思いますよね。そこに自分のお気に入りの曲なんかあってごらんなさいよと、本当にねいい時間になりますよね。さあ好きなナンバーはいろいろありますが、今日は息子との思い出の曲をリクエストしますねといただきました。じゃあジョーさんはこの曲を聴きながら息子さんと一緒にドライブしたりってこともあるんですかね。お届けしましょう。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

時刻は1時24分です。今お届けした曲はラジオネームジョーさんからのリクエスト、サザンオールスターズで勝手にシンドバッドでした。さあここで私ちょっとめちゃくちゃ気になるニュースを見つけてしまったので、それをねご紹介したいと思うんです。すごくロマンのあるニュースなんです。まだ地球上には新しい生き物っているの？というねニュースなんですけど、科学メディアナゾロジーっていうとねサイトに載ってた記事なんですけども、ガラパゴス諸島の深海でゴルフボールくらいの小さな青いタコが発見されたそうなんです。わかる？ちょっと想像してほしいんですけど、ゴルフボールぐらいの大きさの青色のタコが見つかったそうなんです。タコって、まあ、ゆでタコをみんなイメージするから基本的に赤いイメージだし、生のタコだってなんかちょっとグレーみたいな、薄いグレーみたいなね、なんとも言えない模様と色じゃないですか。それがタコですよね。でも今回見つかったのが、新種として発表されたのが青いタコなんです。しかもちっちゃい、そのままたこ焼き、大きめのたこ焼きにポンと入れられるぐらいの大きさですよね。そういうタコが新種で見つかったっていうニュースなんですね。これ見つかった場所は水深およそ1800メートルというね、もう太陽の光なんかほぼ届かない真っ暗な深海で見つかっています。そんな場所をですね、無人探査機が調査していたら、カメラの前にふわっと現れたのが、その青白い体をした小さな小さなタコだったそうです。もう研究者も思わずこう小さい青いって声をね上げたそうなんですが、いやもうこんなね、まあ、まだまだ人間が発見していない生き物ってきっといるんでしょうけれども、この未知の青いタコ興奮したでしょうね、見つけた時ね。でそれをまあ、研究しようということで、なんかその無人探査機ってこう吸引機能がついてるみたいで、そのタコをヒュンってこう吸引して取り込んで、まあ、地上にも連れてくるっていう感じだったみたいなんですね。あ、そんな機能あるんだみたいなね、それも面白いなと思ったんですけど、そのタコがですね、調べた結果新種だっていうことが判明して、名前がついたんですが、あのすごく覚えにくく読みにくい名前です。いきますよ。ミクロエレドネガラパゲンシス、ミクロエレドネガラパゲンシスという名前がついたそうです。でこの新種のタコ、面白いのがその調査方法で、見つかったのはそのたった一匹、本当に貴重な一匹だから、普通ならその新種とか見つかったら解剖して調べたりするとこなんですが、まあ、なんせ一匹しかいないからね、生かしておきたいということで、傷つけないためにマイクロ CT スキャンっていう技術で体を一切傷つけずに内部を立体解析したんだそうです。すごいねと思って、もう未知の生物プラス最先端科学のこの両方が出てくるわけですよ。もはや映画の世界のようなんですけどね。いやもうでもね、実はこれ、この小さいゴルフボールぐらいの大きさの青いタコが見つかったのはなんと2015年なんです。そこから10年以上の研究期間を経て、ようやく2026年に新種であるということが認められたっていうことなんですね。いやもう本当にすごい。これ実際のその撮影された映像があるんですね、その深海で見つけた時の。それが今 YouTube に残ってるんですけど、それを見たんですけど

けど、確かにちっちゃくてめちゃくちゃ可愛いんです。もし興味がある方は青いなんか小さいタコとかで検索してもらえたら記事も出てくるし映像も出てくると思うんで見てみてください。いやもう本当にすごい、人間がまだまだ知らない生き物っていうのがこの深海には今も静かに暮らしているわけですね。宇宙のロマンっていうのも本当にすごいですけれども、海のロマンもまだまだ負けてないなと本当に思う次第です。さあそれではここで今日はね、あの数々の名曲を残した筒美京平さんのお誕生日ということもあり、このロマンの話題もあり、ここでこの曲をお届けいたしましょう。CCB でロマンティックが止まらない。

時刻は1時32分です。この曲の間にね、さっき話した青い小さいタコの動画をレイコ D に見せてたんですけど、もうなんかね、本当に宇宙人みたい。言うなれば、なんていうかね、こう小さい人手の上にぷくって水ぶくれができてるみたいな、そんなイメージなんですよ。これはもはや地球外生命体ではないのかみたいな見た目だし、ゴルフボール大ってことだから、すごく小さいのをその探索チームがね見つけたこともすごいよねっていう話をね今して盛り上がっておりました。で、発見してから新種だと発表されるまでに10年以上かかってるわけですから、

0: その時発見されて吸引されてきたタコさんはきっともう生きてないよねってことで、タコの寿命って何年くらいなんだろうっていうのをね今調べてたんですけど、まあ1年から数年みたいですね。似たような種なのかなと思ってメンダコでの寿命で調べてみたんですけど、メンダコでも1年から数年程度ということで、きっとこの時採取された個体は今はね、まあ、生きてはいないんだろうなと思いますけれどもね。いやー、なんせロマンのあるお話でした。もうぜひ皆さんにこの小さい青いタコの映像見てほしいなと思いましたよ。さあさあ続いてはダテッチからメッセージ届いています。ありがとうございます。ロリリさん、レイコディ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週から喉の具合が悪くて医者へ行ってお薬を飲んでいますが、まだ完治していません。夜寝ている時も数回咳き込んで目が覚めてしまうので寝不足ですと。土日に再度診察してもらってきますと。気管支炎になったかもしれませんと。大丈夫ですか？喉がイガイガとかして咳が出たりとかなんですかね。咳が出るのもまたしんどいですよね。イガイガするのももうなんかそれだけで気になっちゃって気分悪くなるし、なんか最近謎の風邪とかも流行ってるってねニュースで聞きますから、本当にお気をつけてくださいね。とにかく喉を潤すっていうことが大事かなと思うので、まあ、可能であれば鼻から入れて口から出す鼻うがいとか、ね、あと塩水、その塩水を入れてふわふわと蒸気にして出てくるなんかそういう機械とかもあるので、そういうので鼻と喉を潤してもらったりとかねして、ケアをねして早く治るといいですね。そしてご機嫌ドライブルートということで、中学生の夏休みに鶴ヶ市の親戚の家に行った時、親戚のお兄ちゃんが新車のホンダインスパイアに乗せてくれて、夜のドライブへ連れて行ってもらい水晶浜まで行ってきました。車好きなのもあって当時はとても楽しいドライブでした。これも読んでるだけで中学生のダテッチがウキウキしながら楽しい時間を過ごしたんだろうなっていうのがね目に浮かぶようですね。いや目に浮かびました、本当に。いや素敵、いいね。なんかまた親戚のお兄ちゃんが連れてってくれるっていうところがポイントなんですよね。でその時流行ってた曲とか聞いてさみたいなね。ありがとうございます。この曲はその時の車でかけられてた曲かな、どうでしょうね。リクエストいただいております。それではお届けしましょう。サザンオールスターズで希望の轍。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

さあ時刻は1時42分となりました。先ほどお届けした曲はサザンオールスターズで希望の轍でした。なんかこの伊達っちがさあ中学生の頃にね、その親戚のお兄さんに乗せてもらった車でこの曲聴いてたのかなとか言ってたんですけど、まさかそんな、でも希望の轍ってそんなに前の曲じゃないですよねとか言って、今レイコ D と喋ってて調べたら36年も前にリリースされた曲なんですね。ちょっとびっくりしちゃいました。時の流れって早いなって確かに常々言ってますけど、こんなに激流だとはみたいな、あ、もうそんな経つのかっていうなんかね、改めて驚きました、はい、さあそれでは続いてメッセージいきましょう。ラジオネーム新入りのペペさんからいただきました。ありがとうございます。のりりさん、れいこ D、 こんにちは。こんにちは。天気予報とは少し違って晴れて蒸し暑い熊川塾です。店内はエアコンが効いていて快適ですが、テラス席はちょっと蒸し暑いと。わかります。なんか今日私もこのスタジオ来るのに駐車場に停めてちょっと歩

くんですけど、その間になんて言うんだろう、日差しで暑いとかじゃないんですね。雲がかかってるんで日差しはないんですけど、ムワっていう熱波が来るんですよ。え、もうこんな熱波を感じるぐらい暑いのと思って。まだ5月ですよね、え6月にもなってないのにこの熱波を感じるっていうのはあかんやろうぐらいのね、そんな暑さですよね。さて、ご機嫌ドライブルートとお供の一曲ですが、それはもちろんサバ街道をオバマから京都へ、 BGM は尾崎豊でドライビングオールナイトが気持ちいいですと。サイクリングならサバ街道を京都からが気持ちいいですよといただきました。もちろんね、そのドライブをしながらの音楽もいいですし、でもサイクリングの時はちょっと音楽聞いてたら危ないんかな。私もやってないから分かんないですけど、やっぱ周りのね車の音とかね察知しないと危ないですもんね。まあ、サイクリングしながら聞くっていうのはもしかしたら難しいことなのかなと思うんですが、お車でのドライビングの際には、ドライブの際にはこの曲がお気に入りということです。それではこの曲お届けしましょう。あの尾崎豊さんのねドライビングオールナイトライブバージョンでお届けします。

さあ今お届けしたのは尾崎豊でドライビングオールナイトライブバージョンをお届けしました。ラジオネーム新入りのペペさん、ありがとうございました。さあそうこうねしているうちにもうあっという間にエンディングの時刻となりました。ここでイベントのご案内です。5月31日日曜日、敦賀市民文化センター大ホールにおきまして敦賀市民吹奏楽団のファミリーコンサートが開催されます。なんと第32回ということで長く続いていて愛されているファミリーコンサートです。こちら入場は無料となっています。会場は午後1時30分、開演は午後2時です。5月の風とか吹奏楽のための犬夜叉、スタジオジブリアニメメドレーなどなど皆さんに馴染みの深い人気曲をたくさん演奏してくださるということです。5月の31日日曜日、敦賀市民文化センター大ホールでお待ちしています。さあそして続いては今日はねお気に入りのご機嫌ドライブルートというテーマではあったんですが、このあたりのドライブルートでもう一つおすすめなのがレインボーラインですよね。さあレインボーライン山頂公園ではですね、春のローズフェア開催中でございます。こちら5月の20日からねスタートしているんですが、6月の21日まで春のローズフェアを開催しています。場所は山頂公園のバラ園です。なんと110種類およそ600株のバラが山頂公園内のバラ園を彩り、特に見事な一本咲きの恋心と熱情、これあのバラの名前ね、恋心と熱情で、マーブル系の花なんだろうとちょっと待って、あ違う違う、花山吹きだ、花山吹きと栄光、それから鮮やかな単色が入るオールドブラッシュとゴールドバニー、私このゴールドバニーってかの黄色いバラなんですけど、これめっちゃお気に入りなんですよ。ゴールドバニーとか香りも楽しめるブルームーン、これ青色のバラ、本当は紫のことなんですけど青色咲きのバラ、ブルームーンとモモカなどの香りが楽しめる人気の品種が咲き乱れておりました。で、三方五湖と日本海

の絶景を共にお楽しみいただけます。6月初旬からはさつきとのコラボレーションも見どころの一つです。ぜひこの春のローズフェアの期間中に足をお運びくださいということです。もうねすでにスタートしておりますが、この後6月の21日日曜日まで開催されます。で、第一駐車場内のレストランレインボー、そしてまた山頂公園内のカフェ七色および和風カフェ五湖庵では、期間限定のオリジナルメニューの販売もしているということです。ちらっとねこうお写真見させていただいたんですけれども、なんかローズソフト、ローズソフトって言ってもなんかローズが刺さっている青色のねなんか珍しいソフトクリームとか、バンブーさんのパンケーキとローズティーのセットが楽しめたりとかするということです。ぜひ皆さんね、お天気のいい日にレインボーラインも楽しんでみてくださいね。さあ、そして今日5時からのイブニングクルーズナビゲーターはマキさんです。こちらもお楽しみに。そして今日ここまでのお相手は野々宮のりこでした。どうぞ皆さん最後までねお付き合いくださってありがとうございました。また来週も元気にお耳にかかりましょう。さようなら。

0: ース。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控

0: る、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。2時です。
2: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね始まって、毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もねお三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さん、高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口浩瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口浩瀬でございます、ね、あの前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみました。あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口浩瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかい、紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなき

セージと。なるほど。これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ツイアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケヤキさんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、The Alfie といえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスロード一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいれば、などなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。

ツイアルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーとわかるね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聴けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのは、あの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲、オーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥーフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公園の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。3時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう30年ぐらい、いやそうじゃないな、やっぱ50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、30年、いや25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いや困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ、山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路で、耳を澄ますと、その遠くから列車のそのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それでまあしばらくすると列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのど、まあ、自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあ、タクシーもそうですけど、バスだとね、まあ、バスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともありえるかなっていうのがあって、そうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか、まあいずれにしても、その鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつうのは、その線路は続くよ、どこまでもつながってるっていう、この辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ考えた割には割と浅いですけどね。というわけで行きましょうか。ロッキンスターのお時間です。いやー、葛飾 FM で、まあちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時にジンケさんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、ジンケさんよく聞いてますよって言ってるってことは、私がジンケトレやってるっつうのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあ本当ね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね、浅いんだけども深いく行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。

のアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時台の前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあそれとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ビシッとやってる、それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしてるアーティストたち、南吉孝さんだとかね、まあ、ハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部ではハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあその、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあ、そのどっちかっていうとこの第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとかそのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ大容量だからね、ブルーレイだとかあとCD にしても、当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉孝さんのご登場だから、ライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉孝さんだったようです。で、南吉孝さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと、摩天楼のヒロイン、ピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかね、そこに入っているもの、まあ、この当時からもう演奏されてたっていうのがびっくり。それと摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南吉孝さんのファーストアルバム、1973年ですけどもね。だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって。で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね。アルバムって、南吉孝さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木しげるさん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんという、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間が止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと竹川正弘さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのがハチミスパイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺言い乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いわゆる、いずれにしても、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね、今日はその辺あたり紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは消防と素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉孝さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロインで、ピストル行きましょう。

0: どうもありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。ショーボート素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろその、へえ、そうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ、吉田美奈子さんつったらば、夢で会えたらの最初の人だよな、と、そんな程度なわけでございまして。で、まあ、どうやらその、ハッピーエンド界隈にずっといた方のようで、でこれから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲は、ファーストアルバム扉の冬というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手掛けた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってね、みたいな、まあ本当なんていうんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もう、ここに来た人たちは、ほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中、売り出されたんだな、っていうのが分かりました。で、メンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして、まあ、外谷正隆さん、まあ、いわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で、細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと小原玲さんと松任谷正隆さんと鈴木茂さんで、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももうそういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さんもうビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういったなんていうんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんが。いずれにしてもその、でもまあ、歌い方というか、あの辺がなんか黒っぽいなっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いていて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんのイザ・ポッピン・タイムというライブアルバムがあって、でこれの、リマスターにだけ一時的に出した、リマスターがあって、そこにだけね普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあポチッとしちゃうよねみたいな感じであるんですけどもね。まあそこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、言いましょうかね、吉田美奈子さんで猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われている、そのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとか、ムーンライダースとか、ココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあ、それで、今、言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで。で、まあ、リスナーの皆さん、中には、先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、先週流したココナッツバンクは、大滝栄一とココナッツバンクみたいなになっていて、だからこれは第2部なわけ。で、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる、大滝栄一さんが入ってないバージョンの、純粋なココナッツバンク、純粋なつの、ちょっと違うかな。いずれ、そういう違いでありまして。で、そこに日射病、それとブライ横丁があって、これがナイアガラトライアングル、ボリューム1に入ってるやつで。で、まあ、その、ここにも、さっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらまあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い感じの曲になっていて、まあ、大滝さんが好きそうだよなっていうのは、これを聞いてもわかるんですけど、まあ実際このライブでの日射病が、

大滝さんにとっては、いやー、せっかくライブやってるから音源化したいよねっていうふうな思いだったようです。それで、どうやらナヤガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね。行きましょうかね。ココナッツバンクで二社病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。で、これまたね、ややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは、松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、で、ムーンライダースの、その、鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもう、ほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただ、まあ、つながってるっちゃつながってるのは、その、松本隆さんの方のムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね、鈴木博文さんという方がいて、これが、鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから、鈴木博文さん、もうややこしいわ。鈴木博文さんは、鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあ、なかなかこの辺がね、理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども。で、月夜のドライブ、そしてベイビーカンバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で、月夜のドライブは、蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね、蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの、俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました。忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃、蜂蜜パイというバンドを組み始める。そこに、弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、まあ、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとして、まずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていう風なもので。で、その蜂蜜パイに入ってるのは月夜のドライブ。で、ちなみにその蜂蜜パイのセンチメンタル通り、1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみに、このライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね、本当にいい曲で、あがた森夫さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆる蜂蜜パイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、で、このライブには入っていません。今から流すのは月夜ドライブ、そしてベイビーカムバック。ちなみにベイビーカムバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。いや、行くか。

のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実情解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉高さん、ムーンライダース、ココナッツパンク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。投げ本当によ。まあで、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを

0: 切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角野薬局です。
1: 4時です。
2: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂。
3: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品。その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、金キラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
2: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、エルヴィス・ザ・コンサートイヤーズ。
3: 先週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバー、メモリーズ。本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

0: Thank you very much.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私もアイマックス公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50

10年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのは非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気にのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような、 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。

0: Thank you.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll Damashi.The Legendary Elvis Elvis 伝説
2: 50年代60年代のエルビスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルビス17本目の映画 Girl Happy 放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンラストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペットオンラストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて A Meanest Girl in Town、 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング Girl Happy、 放題フロリダ万歳、フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペットオンラストリング、 The Meanest Girl in Town、 Girl Happy、 3曲続けてどうぞ。

rainbow。 ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッタイムズ、リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンストリーム、 The meanest girl in town、 Girl happy、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました、 I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手、1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッドアンダブドマスターで聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left。

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 5時です。

はい、皆さんこんにちは。5月の28日木曜日、時刻は5時を回りました。今日もですね、ハーバーステーションスタジオから、ハーバーイブニングクルーズ、木曜日担当の牧が生放送で夜の7時までお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。雨がね、降ってきましたよね。何時ぐらいから降ってるんだろうね。多分3時ぐらいかなと思うんですけれどもね。運転なさってる方、ね、歩行されてる方、まあ、あまり自転車乗ってる方はね、いないとは思うんですけれども、皆さん気をつけてお進みください。はい、ということでね、もうあと5月も1、2、3、4、4日残すところね、明日からだと3日ということで、あっという間にね、5月が終わりますよ皆さん。ね、この前ゴールデンウィークだったのにっていう感じだと思うんですけれどもね、もう来月6月なのでね、来月が終わるともう1年の半分は終わってるということで、いや本当に早く感じませんか皆さん。ね、まあ、年々ね、年齢を重ねるごとに早いなって感じるとは思うんですけれども、そうじゃなくても早いんちゃうかなっていうね、もう若い子たちでももう6月っていうね声も聞きますので、なんかね、本当風の時代なんだなっていう感じを受けております。はい、まあちょっとね、暑かったなっていう感じですけれども、今日はまあまあ、過ごしやすいのかなっていうね。まあ昨日とかは本当蒸し暑いなっていうね、ちょっと過ごしにくい日々がやってくるんだなという、もうそろそろ梅雨もね、やってきますからね。はい、今日はまあ雨が降っているので、まあ雨にちなんだ曲ということでね、持ってきました。はい、あとはですね、今日は何の日ということで、今日5月28日、今日はね、今日はなんとうちの、ワンちゃんね、下の子が誕生日なんですよね。そう、下の子女の子なんですけど、まあ別に兄弟でもなく親子でもなく、はい、全く赤の他人のお二人なんですけどね、5つ年が離れていて、でまあもう9年一緒に住んでるんですけど、もうね、やっぱり最初は肝心だったんだなって思うんですが、全くお互いを受け入れないんですよね。で9年一緒に住んでも、なんだろう、なんか人間が嫌いな人が9年一緒に住めばなんか仲良くなるんじゃないのかなと思うんですけど、犬の世界はそうじゃないんだっていうね、全く仲良くないんですよ、うちのお二人は。上の子が14歳になる子 で、下の子が今日で9歳になったんですけど、まあ5つ違いでね、9年一緒に暮らしてます。はい、でも全くと言っていいほどね、本当仲悪いんですよ。でもね、この前2人がね、まあ別々のところで寝てたんですけど、ちょっと離れてね、1人は畳の上で、1人は座椅子の上で寝てたんですけどね、まあよく双子がなんかね、一緒に寝てるところを見ると寝相が一緒だったりするじゃないですかね。そしたら、うわシンクロしてるって、2人とも同じ格好で寝てたんですよね。いつも上の子も下の子も丸まって寝るんですけど、その時は2人ともね、手をピーンとこう伸ばして、前足も後ろ足も、はい、で横になって寝てたんですけど、それも向きも一緒でね、右側外になってて、うわー仲悪いのにここだけ一緒みたいなね、

っと嬉しくなって、はいね、そういうこともあるんだなと思いながらね、ちょっと嬉しくなりましたね。さあ、そして今日お誕生日の皆様、今日お友達ね、私のお友達もお誕生日なんですけれども、はい、おめでとうございます。さあ、そして5月28日は何の日か。

なんだろう、まあ、隅田川で水神祭りの川開きが行われて、その際に花火が打ち上げられたということで、で、まあ、この時の花火が、両国川かな、川開きの花火の始まりとなって、現在もね、まあ、7月下旬に開催されているということで、まあ、それが隅田川花火大会につながっていることから、まあ、記念日が5月28日に設けられているというね、はい。まあ、日本三大花火大会というのが秋田県、茨城県、新潟県ということでね、東京三大花火大会っていうのもあるんですよね、はい。ということで、まあ、今日はね、花火とつく、まあ、曲、2曲かな用意してきました、はい。ですのでね、聞いていただこうかなというふうに思います、はい。まずはスーパーセルで歌方花火お聴きください。

はい、時刻今5時13分になったところです。さあ、リスナーの皆さん、お知らせでございます。まあ、この度ね、ハーバーステーションの都合によりですけれども、リクエストやメッセージの受付アドレスを変更いたしております。はい、変更前が hs@fm779.jp だったんですけれども、変更後は hs の後に2がつきます。 hs 数字の2、そして @fm779.jp、hs2@fm779.jp ということでね、はい、皆さん hs@fm779.jp は、6月20日土曜日をもって、もうね、使えなくなりますので、まあ、それまでに皆様アドレスの登録の移行をお願いしたいと思います。はい、変更後は hs2、 数字の2ですね、 hs2@fm779.jp、 hs2@fm779.jp になっております。鶴ヶ FM のね、ホームページからのリクエストフォームは変更はありませんので、引き続き、はい、ご活用ください。皆様にはね、本当にお手数をおかけいたしますけれども、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、まだね、 fm779.jp の方にはね、まだ全然ね、メールは、はい、届いてはおりませんけれども、皆様少しずつ移行していただけるとね、はい、6月の20日をもって、変更前のアドレスはね、こちらで破棄させていただくということになりますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、それではね、天気予報をチェックしていきたいと思います。はい、まずはね、外境からですね、東海道沖には前線を伴った低気圧があって東に進んでいます。また日本

在、中部には別の低気圧があって東に進んでいます。福井県は曇りで雨の降っているところがあります。28日今日ですねは低気圧や前線の影響を受ける見込みです。さあそれでは嶺南地方今夜28日木曜日、北の風のち北西の風曇り、夜は雨が降るでしょう。海上の波の高さは50センチ、降水確率はこの後深夜0時まで 80% となっております。そして明日29日金曜日の概況です。低気圧や前線の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。さあ嶺南地方の、明日29日金曜日、北の風、海上では北の風やや強く曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートル。降水確率は深夜0時から6時 70%、 朝6時から正午12時までは 30%、 正午12時から夕方の6時までは 10%、 そして6時から、その後の夜深夜0時までは 0% となっております。そして敦賀の朝の最低気温は19度の予想となっております。日中の最高気温は23度の予想になっています。まあ23度なのでね、今日はね朝方29度ぐらいあったんですよね。はい、なのでだいぶちょっとね気温下がりますけれどもね、えちょっと涼しいなって感じるかもしれないですよね。はい、そしてまあ土曜日日曜日天気は回復していきますね。土曜日も晴れ時々曇り、日曜日も晴れ時々曇りということでね、ただ気温がね上がっていきますね。まあ最高予想気温が30度31度ということでね、まあ土日は、まあ、天気がいいということで、まあ、暑いのでね、まあ、お出かけ日和になるのかなっていう気はしますけれども、皆さん熱中症にはね、お気をつけください。ほんとこまめにね、はい、少しずつでもこまめに飲むっていうのがね大事ですのでね、はい、よろしくお願いいたします。そして今ね警報注意報などは、福井県内ね、出ておりません。はい、さあ続いて今日は花火の日ということですのでね、続いても花火の曲、アドで花火。

い、時刻はね5時22分回っております。はい、何を言おうと思ったんだっけこうやってすぐね、はい、まあ、今日も夜勤上げということでね、はい、あ、そうそうそう、今日はね、まあ、お友達と今日夜勤明けで、美容室に行き、そこでねめちゃめちゃ可愛いピアスを見つけ、でなんかまあピアス、なんかすごいピアス、50いくつの時に開けたんですよ。53歳か53歳か、なんか52歳か53歳ってなんか初チャレンジした年だったんですよね。52だったかな、はい。まあ今までそのピアスを開けてなかったっていうね、そう、まさか50歳を超えてピアスを開けるとは私も思ってなかったんですけど、で、あのイヤリングがどうしてもこう耳を挟むと、なんかね、挟んだ瞬間1、2分ぐらいで頭が痛くなるんですよね。でピアスやったらいけるんちゃうかなと思って、まあちょっとクリニックに行ってね、開けてくださいっていうことで、まあ開けてもらったんですけど、そしたら全然ね、あのピアスしたら肩こりもなく、なんだもっと早くすればよかったっていうね、おしゃれの幅が広がるじゃないですかね。であとはね、あのタップダンスを始めた、まあ始めたって言っても今やってないのでねはい、まあ息子がやってたので、こうね、私もじゃあやろうかなっていうね、で家族でやってたんですけど、でまあ後々ね、私もパパもやらなくなり、息子だけやってたっていう感じになるんですけどね、はい。まあでも50歳を超えてね、チャレンジ、何かをこうできる自分ってまあまあいい感じやなっていうねそう、いつまでもなんかチャレンジしていたいなっていうのはあるので、ねえ、なんかもう子供にばっかりチャレンジしろって言っててもね、ママとパパな、どうやねんってなったらね、ちょっと何にも言えなくなるじゃないですか。だからこう、あのいくつになっても、おばあちゃんになってもチャレンジするこうね、人でいたいなっていう、はい。なのでやっぱり去年もまた新しいことをチャレンジね、はい、始めてるんですけれどもね、まあチャレンジしてダメだったらそれはそれで諦めつくけど、なんかね、よく言うじゃないですか、やった後悔よりやらなかった後悔の方が残るっていう、それやったら

たら一回でもこうチャレンジしてみた方がいいなっていうね、そんな感じはしてるんですけどもね。皆さんどうですか、何かこうチャレンジしていることってねありますかね。えもしあったらまたね皆さん教えていただけたらなっていうふうに、はい、思っております。ね、やっぱチャレンジするって本当ね、なんか最初の一歩、最初の一歩ってなかなか出ないんですけど、ね、え一歩出してしまうと二歩目って出るんだなっていう、何でもそうなんですけど、私もこうね最初の一歩ってなかなか私も出ないんですよ。もう誰か背中押してみたいなね。そうで背中押してもらって一歩が出るとなんかトトトトトトっていくんですけどね。だからあのやりたいなと思っててでもやれない、でもこれ背中押してくれたらやれそうな気がするっていう方はもうバンバン背中押しますのでね、メッセージいただけたら、はい、もう常になんかチャレンジしていたいなっていうね、そんな風に思っていますね。また皆さん今年始めたことだったり今なんかチャレンジしようと思ってるんですが一歩が出ないっていう方はね、ぜひメッセージいただけたらなっていう風に思います。もうみんなのね応援団でいたいなっていう風に思うのでね、はい、よろしくお願いします。そうですね、時刻5時27分回りましたということで、まあちょっとね今日は、まあ、5月まだ梅雨には入ってないですけれども、まあちょっと雨が降っている時に、まあ、ちょっと聞きたいなっていう曲をね、はい、持ってきました。バンプオブチキンで七色。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

はい、時刻は5時33分を回っております。さあ、ここからお聞きのリスナーの皆さん、改めましてこんにちは。ハーバーイブニングクルーズ木曜日ナビゲーターのマキです。夜のね、7時までよろしくお願いいたします。さあ、ここからはですね、皆様のメッセージご紹介してリクエストにお答えしていきます。はい、さあ、 C さんからですよ。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、こんばんは。早い、5月がもう終わり、てんてんてん。本当にね、本当に早いね。もう加速していってるような気がしますね。はい、今月は3回敦賀と美浜に来た実績です。今月3回もね、お越しくださりありがとうございます。まあ、ちゃんと数えてないですが、通算12日は福井に行ってる感じですということで、素晴らしいです、ね、え、ありがとうございます。本当にね、来月は3回延べ4日っぽいです。もう来月もね、決まってるんですね。はい、まあ、毎月、今5月でしょね。え、毎月2回から3回はお越しになってくださってるっていうことですもんね。ありがとうございます、本当に。はい、さあね、大阪府民になった C さんですけれども、もうあの大阪府民は慣れましたでしょうかね。どうでしょう、まあそんなに変わらへんかね。京都府民から大阪府民に変わるっていうね。はい、さあ、今日のリクエストですけれども、福子さんがなぜか CE のテーマとしてる曲なんですというね、もうなんだかわかるような気がしますね。はい、まあ皆さん CE さんに会ったことある方はね、あーっていう感じなのかもしれないですけれどもね。はい、あの CE さんご本人はどう思ってるのかしら。まあこの曲がテーマになってますけれどもね。はい、

はい、Cさんメッセージ、そしてリクエストありがとう。さあ続いてダテッチからです。はい、ハーボーイブニングクルーズ、マキさんこんばんは。はい、こんばんは。先週の喉の調子が悪くって、医者へ22日の金曜日に行ってきましたが、改善されません。夜中に咳込んで起きてしまいます。再度通院します。土曜日に行ってきます、ということでね。何だったんだろう。大丈夫ですか。もう咳込むって本当にね、しんどいですよね。もう肺が痛いっていうね、肺が痛くなる、咳込みすぎてね。私も経験何度もありますけれども、咳だけなのかな、まあ喉の調子が悪い咳、どうなんだろう。風邪ではなさそうな。ねえ、お薬とか飲んでるのかな。咳止めとか飲んでます？結構咳止め、ねえ、シロップの咳止めとか結構効くんですよね。夜寝る前にね、飲んでこう寝ると、あとまっすぐで寝るっていうのはちょっとしんどいかもね。うん、ちょっと背中にこう何か入れて、なんていうのかな、ちょっと起こした状態で、まあ30度ぐらいは角度つけて起こした、ちょっと起きた状態で寝ると、まあちょっとマシになるかもしれないですよね。うん、ね、お大事にしてください。早く治るといいですよね。私も4月2週間はね、もう鼻が詰まって何を食べても何も味しないっていうね、そんな感じでしたけれども、嫌ですね。

まあ、本当健康が一番だなと思います。はい、さあ話題は変わり、2016年の5月23日月曜日に東京ドームでの、氷室京介ラストギグス、最終日から10年経過して、氷室さんの復帰をずっと待っています。最終日のライブのチケットを取れたのは、取れていけたのは本当ラッキーでした。いや、めっちゃ本当羨ましい。もう私高校生時代はね、もう本当にボーイ一色っていうぐらいね、ボーイ大好きだったんですよね。うん、いやもういけたの本当ラッキーですよね。1曲目のドリーミンから号泣してました。そらすると思う、私もするね。周りからももう耐えられないよと声が聞こえたのを今でも覚えていますっていうね。ですね、本当に帰ってきてくれるかな氷室さんね。はい、ということで、氷室さんソロデビュー曲をリクエストいたしますということでございます。はい、かけさせていただきますよ。氷室京介でエンジェル。

はい、たてっちメッセージそしてリクエストありがとう。次来るのはいつだっけ、たてっち。あ、次はおぼろっくだっけ。その前になんかあったような気もするけれどはい、またお待ちしておりますね。氷室さんね、もう本当にもうこの今ね、ソロデビュー、シングル、エンジェルは1988年かな、はい、もう今から何年前、38年前ですね。もう今は65歳、今年66歳になる年ということでね、え、インスタとか見てもこう劇場でね上映されるのは結構ね、あって、7月とかもあると思うんですけれどもね、え、生氷室を見たいよね。うん、私も本当見たいです、ね、はい、ありがとうございます。さあ、雨が外降ってますかね。まあ小降りなのかな、はい、ですのでね、皆さん、まあ、気をつけて運転なさってください。さあ、それでは続いての曲は、まあちょっと雨ということなので、はい、そうですね、私が聴きたい、まあ雨の日に聴きたい曲ということでね、選んできました。はい、どれか聴くかな。はいはい、これ聴きます。畑元博さんでレイ。

はい、C さんから追いメッセージ、最初の一歩、まあ、先ほどね背中を押してあげるよっていうね、はい、メッセージを送りましたけれども、最初の一歩確かに億劫ですね。 C は思い切って踏み出して、福井県のツアーに参加したことで敦賀に入り浸ってしまっていますそのツアーのゲストでゆいさんが来たからハーバーステーションの存在を知ったのですよ、ということでね、すごいゆいちゃんね、もう本当にきっかけってどこにあるかわかんないですよね。もうほんのなんかほんの一瞬のきっかけで結構人生変わってる、こう変化してるっていうね、そういう方も確かにたくさんいらっしゃるんじゃないのかなと思いますね。いや、ゆいちゃんすごい、 C さんの人生をね、敦賀に入り浸るっていうね、はい、そういう人生に変えたゆいちゃん、影響力あるなと思いますし、でそして最初の一歩を出した C さんはね、もっとすごいっていうね、はい、いや本当ね、でもこれ、まあ、性格もあるんだろうなっていつも思うんですけどね、だいたい人間ってコンフォートゾーンから出ないんですよね。私もそうだけどね、もうこうあのお風呂のぬるま湯と一緒ですよね、コンフォートゾーンって。あのお風呂のぬるま湯にずっと使ってると気持ちいいんだけど、こうそこから出ようとすると寒い寒い寒いってなって、またこうね、お風呂の中にね入っちゃうじゃないですか、浴槽の中にね。まあ、そのみんなそれぞれコンフォートゾーンっていうのがあって、心地よく自分が入れる場所っていうかね、はい、それをみんな持ってるので、なかなかそのコンフォートゾーンからこう出れないっていう。でもコンフォートゾーンをちょっと広げるだったりとか、コンフォートゾーンからちょっと出ると人生楽しくなるんですよね。またさらに今でも楽しいけど、もうちょっとさらにっていうね、はい。だから本当にまあ周りでもコンフォートゾーンからこう、そのコンフォートゾーンもちょっとね、そんなに広いわけではないけどっていうね、でもそこから全くこう出れない、出たいとも思ってないのかもしれないけど、まあ出たいのに出れなかったりっていうのはね、本当になんかもったいないなっていうね、え

違うところでさらに楽しいことあるんだよっていうね、なんかそういうのをね、なんかこう伝えたいけど、ね、どうやって伝えたらいいんだろうなっていうね。別にその人のコンフォートゾーンを否定するわけでもないんですけど、なんかこっちの世界に来なよ、面白いことあるからっていうね、そういうのを伝えたいなっていうね。でもなんか伝え終らないし伝えれないなっていうジレンマに陥る時もあるんですよね、私。そうなんですよ。まあでもなんかね、自分がこう楽しんでたら、こうめっちゃマキちゃん楽しそうやなっていうね、そんなんでこうちょっとそっちに行ってみようかなって思っていただけたらめっちゃ嬉しいかなっていう風にね思っております。はい、敦賀にね入り浸っていただきまして、ほんとシーさんありがとうございますさあそれでは、今月のヘビーローテーションナンバー、もう私がね、かけるのが今日は最後となります。岩田義秀で春風。

名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。

0: でもお気軽にご相談ください。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
4: ハーバーイーヴィングクルーズトラフィックリポート。
5: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは北陸自動車道の工事のため昼夜連続対面通行になっているところをお伝えいたします。北陸自動車道上下線小谷城スマートインター付近、そして木之本かインターから静ヶ岳インター、あ、静ヶ岳サービスエリア、そして上下線柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション、続いて上下線敦賀トンネルから今城インター付近、そして上下線加賀インターから片山津インターの間、小松インターから三河インターの間、金沢東インターから金沢森本インターの間、こちらは全部工事のため昼夜連続対面通行となっております。皆様ご注意ください。そして、北陸自動車道上り線舞原方面の方の利根パーキングエリア、工事のため昼夜連続パーキングエリア閉鎖となっております。工事のためパーキングエリアは閉鎖となっております。ご注意ください。北陸自動車道舞鶴若狭自動車道順調に流れております。そして舞鶴若狭自動車道上下線オバマインターから舞鶴西インター、工事のため夜間通行止めとなります。明日29日金曜日、工事は夜の8時から翌朝の6時までということで、今日の夜8時から翌朝6時、そして明日の夜8時から翌朝6時までとなります。ご注意ください。名神高速道路の上り線一宮インターで交通量が多いため2キロの渋滞となっています。変わって一般道です。国道8号線北行き敦賀市白金交差点、交通量が多いために800メートルの渋滞となっています。国道27号線国道161号線は異常ありません。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、雨が降っています。この後も安全運転でお願いいたします。
6: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる

車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通

0: 日々少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。6時台1曲目はキングヌーで傘。

さあ木曜日のメルクル D からメッセージいただきました。いつもありがとうございます。マキさんこんばんは。はいこんばんは。湿度の高い生暖かい日が続きますね。確かに。そしてキッチンで香る生ゴミもうわかる。これ結構ね友達も言ってます。なんかもう最近キッチンがふわっと匂いがするみたいなね。はい香るって香る生ゴミ、まあいい感じでね表現してくださってますけれども、ね本当にこの季節だんだんね嫌になりますよね。ね本当に、ふと目に入ったのは昔コストコで買ってみたそんなに美味しくない引かれたコーヒー豆そうなん。私ねコーヒー飲まないんでねちょっとコーヒーの味がわからないんですけれども、一人で消費しきれない量のために、賞味期限も切れています。これをかけてみたら少しは消臭効果があるのかもと思い生ゴミの袋に、引かれたコーヒー豆をフリフリしてみると、匂いは軽減されたように感じました。コーヒー豆は消臭効果がありますし、賞味期限の切れたものは今後は無理に飲まず飲んどったんかい無理に飲まず消臭に使おうと思いました。いや本当にねもう知恵ですよ知恵ね。私コーヒー飲まないんでね。でまあねパパが飲んだコーヒーのなんだろうコーヒーまあ、カスって言ったらコーヒーに失礼なのかもしれないけどね、それは結構確かに私も巻きますね。はい。昔よく本当今は多分なあんまり 見かけないんですけども、結構ねお店喫茶店とかに行くと灰皿の中にねそのコーヒーカスまたカスって言ってるけどねえ引いた後、引いて、まあまあ、もう抽出した後の、はい、を乾燥させて、それをね、灰皿の中にね、入れてるところもありましたね。今は見かけないよね。いや、でも本当、私、コーヒー飲めないんですけど、コーヒーの香りとか味は好きなんですよね。はい。立てたコーヒーの、まあね、立ててる時のコーヒーの香りとかってめちゃめちゃ好きなんでね。消臭。まあ皆さんこういうね、今から梅雨時期に入ってくるとそうやってね、生ゴミだったり香ってきますし、ね、なんか対策みたいなのがあればね、またご紹介、していただけたらなというふうに思います。はい。メルクルディありがとう。さあ、そしてみそまん、はい、ありがとうございます。みそまんもね先週に引き続きありがとうございます。まきさんこんばんは。はいこんばんは。午後から霧雨、今は小雨が降っている美浜町ですああ、どういう感じなんやろ。あーって感じかな。あー野に咲く花のようにね、多分納得だと思うんですよね。C さんのイメージ、 C さんのイメージね。おそらく美浜に住む私よりも敦賀に行く回数が多い C さん、おむすびはいかがってきてますはいね、そっか、みそまんより来てるよ。美浜に住むみそまんよりね、はい。まだ梅雨入りしてないけど、こんな日はやっぱり、雨の歌を口ずさみたくなりますね、ということでね、はい、リクエストをしてくださっております。さあそれではみそまんのね、リクエスト、イルカで雨の物語。

はい、時刻は6時11分になったところです。さあここからお聞きのリスナーの皆さん、改めましてこんにちは、あもうこんばんはかな。ちょっとね雨がきつくなってきましたね。はい、まあ、視界も悪くなると思いますのでね、皆さん運転なさっている方、お気をつけてください。

い、みそわんさん、そしてメルクルディ、あ、木曜日のメルクルディね、ありがとうございます。さてさて、時刻はね、もうすぐ6時20分に、なろうとしております。はい、さあ、ですね、もう5月終わりということでね、あ、そうそうそうそう、6月じゃない6時にね、6時を回りましたので、もう一度ね、皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、この度ですね、ハーバーステーションの都合なによってなんですけれども、メールアドレスね、受付リクエストやメッセージの受付メールアドレスを変更いたしております。はい、変更前がね、 hs@fm779.jp だったんですけれども、変更後は最初のね、 hs の後に数字の2を、はい、入れていただきたいです。 hs2@fm779.jp、 アットマーク以降はね、変更前のアドレスとも一緒なんですけれども、 hs の後に数字の2を入れていただいて、 hs2@fm779.jp に変更になります。で、この旧アドレスですね、はい、変更前のアドレスは6月の20日土曜日をもって、破棄いたしますということでね、まあ、それまでに皆さん、ね、お手数おかけいたします。

ますけれども、アドレス登録の移行をね、お願いしたいと思います。はい、ホームページからのリクエストフォームはね変更ありませんので、そちらはね引き続きご活用いただけたらなというふうに思います。はい、まあ、本当にねお手数をおかけしますが、皆さんご協力よろしくお願いいたします。さあ、ここ最近ですね、あ、そうなんですよ、これちゃんと言っとかなきゃいけた、いけなかったで、皆さん6時になって、あれ小エンマさんの声が聞こえてこないじゃないのかっていうね方もいらっしゃると思います。そうだそうだ、ごめんなさい、最初の方にね、お伝え、しとかなきゃいけなかったんですけれども、はい、まあ本当にね小エンマさんも忙しいお方でね、もう結構ね鶴ヶ島のためにいろいろねこう会に入って動いてくださってたりとかする方なので、ね、なんとなんと今日はねもう本当に悲しいことにいけないということで、はい、昭和アニメソング特集、まあ、先月はですね、みえちゃんとのね小エンマさんとみえちゃんと、昭和アニメソング特集ねお送りしたんですけれども、はい、5月の昭和アニメソング特集は今日はなしということで、またね来月は25日かな、6月の25日、はい、ね、皆様とお耳に小エンマさんがねお耳にかかれるといいなっていう風に、私はお目にかかりたいですからね。はい、久しくね会ってないなっていう、3月に会ったっきりなのかなっていうね、はい、ですのでね、小エンマさん、あ、小エンマファンの皆さんね、そして昭和アニメソング特集のファンの皆さん、ごめんなさいね。ということで、また来月ね、楽しみに、していただけたらなっていうふうに思っております。はい、そして、はい、そうですね、今日はじゃあね何がいいかな、皆さん朝ごはんはパン派ですか、ご飯派ですか、まあ、食べない派ですか。ねえ、まあ私はそうですね、あんま時間がないっていうのもあるんですけど、なかなかね、はい、食べる時間が、朝はねもう息子のお弁当を作る、はい、ので精一杯っていう感じなんですけどね、はい、まあなんで聞いたかっていうと、別にじゃあ今からレシピ、はい、お伝えするよっていうことではなく、別に朝ごはんにこれいいなっていうのではなく、なんかお弁当にもいいんちゃうかなっていうね、めちゃめちゃ簡単で作れる美味しいなんかねご飯がね、はい、私結構ねレシピ見るの好きなんですよ。そうね、やっぱり息子のお弁当ね、だんだんマンネリしていきますよね、皆さん、そんなことないです、もう超マンネリしてくるんですよね、私ね、はい、なのでレシピを見るのって、いろんなところの、まあ、レシピ見るの大好きなんですけど、そしたらこれめっちゃ簡単で美味しそうやんっていうねあったんで、なんかね明日の晩ご飯でもいけるんちゃうかなっていう、お弁当にもいいなっていうね、はい、まあ作ってる人もいらっしゃるかなっていう、まあ油揚げの中に、まあお稲荷さんですよね、お稲荷さんにはなんか油揚げの食べ方で、はい、これねめちゃめちゃ簡単だったんですよ。油揚げ用意しますよね、半分に切りますよね、で半分に切って袋状にしますよね、そしたらほうれん草をまあまあ皆さん湯がくのかな、まあラップしてレンジチンの人もいらっしゃると思うんですけどね、まあラップしてレンチンして、まあ 4,5 センチに切りますよね。そしたらそれをまあちょこっと入れますよね、油揚げの中にね。で、卵をね割るんです、そこに袋の中に。で卵を割って入れて、そして、上をね爪

用事で止める。はい。あとはね、水とめんつゆとみりんと酒、はい、入れて、まあ煮るって感じですよね。そう。ね、美味しそうでしょ。簡単だし。まあ油揚げ、まあ2人分で油揚げ2枚使って 4個作ったとしますよね。でそしたらまあ水は大さじ5、めんつゆが大さじ2、みりんが大さじ1、お酒も大さじ1、はい、で5211って感じです。めんつゆはね、3倍濃縮って書いてありました。ね、めっちゃもう想像できる美味しさだと思うんですけれども、はい、ね、これ簡単に作れるなと思って作ってみてはいかがでしょうか。もうね、ほうれん草とかって多分ね、私結構冷凍の野菜をね使うことが多いんですけど、朝の弁当、お弁当の時ってね、はい、まあ、そうするとそのまんまね、レンチンもせずそのまんま油揚げの中入れれるなと思って、めっちゃ時短やなっていうね、はい、一度皆さん作ってみてください。ね、多分もう想像できるから美味しいっていうね、なると思います。はい、さあということで続いての曲、はい、ストーンズでイミテーションレイン。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社日光モーターと福井新聞社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ。おはようのお肉。
2: ハーバーステーションニュース。
3: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えいたします。美浜若狭両町にまたがるレインボーラインの山頂公園で開かれている春のローズフェアの宣伝隊が今日福井新聞社を訪れました。110種600株のバラが見ごろを迎えており、色とりどりのバラと三方五湖、日本海の絶景を楽しんでと来場を呼びかけました。山頂公園を運営する第三セクターレインボーラインの竹内時久社長ら4人が訪れました。フェアは6月21日まで、公園内のレストランやカフェで食用バラをトッピングしたソフトクリームやサイダーなどオリジナルスイーツやドリンクを期間限定で提供しています。公園内の和合神社のバラの御朱印も登場。1000円と600円の2種類があり、各150枚を用意しています。2日にはオリジナルうちわのプレゼントもあります。現在8割程度のバラが開花し、6月初旬からさつきとのコラボレーションも見どころといいます。レインボーカラーの雨傘の無料レンタルもあり、しっとりと雨に濡れた花も楽しめるとアピールしました。福井市国見小学校で今日、アーティストを招いた体験授業が行われました。全校児童19人が福井市鮎川町の製塩所で作られた塩を使って版画に挑戦しました。講師を務めたのは福井市蒲生町のギャラリーハリー社を運営する

画作家の長野直子さんと、木版画作家の杉本七恵さん、地元の塩を通して地域の魅力を知ってもらおうと長野さんが企画しました。児童は越前和紙に墨を塗って塩を撒きました。10分ほど経過すると塩が水分を吸って模様ができ、その模様を切り抜いて型を作成。型を紙の上に置き、スポンジなどで叩いて版画を作りました。人の手や動物、雪の結晶など思い思いにデザインした作品が出来上がりました。6年生の児童は、塩から風景のような模様ができて面白かったと話していました。児童の作品は6月12日から21日にかけて、ハリー社で開く杉本さんの個展で展示されます。ハーバーステーションニュース、福井新聞ニュースをお伝えいたしました。

時刻はね6時42分回っております。はい、月のすっぽん亀太郎さんからねメッセージいただいております。ありがとうございます。のあきちゃんこんばんは。はい、こんばんは。最近見かけるボトルを購入したら、都度水を飲むことができるというもの見かけますが、普通の水道水より良いのでしょうか。食前食後に薬を飲むとき、など普通の水道水飲んでましたが、水道水よりそのようなものを利用する方が良いのでしょうか、というね。最近よく見かける、どんなやつなんだろう、どんなやつでしょうか。ねえ、もう本当私、最近どうだろう、ググると出てくるのかな。ググりますね。はい、最近よく見かける、何、どんな感じなの。水ボトル、どんな感じなのってただのボトルではなくって、なんか便利機能がついたやつですよね、多分ね。そんな感じじゃなかったですか。まあ確かにね、私はもう40年、私いくつ、はい、そうやね、私多分40年近くずっと浄水器を使っています。はい、水道水はちょっとっていう、まあ敦賀の水ってね、そんなに東海みたいにね、カルキ臭くなかったりするので、はい、まあ飲めるっちゃ飲めるますよね。まあでも私的にはあんまりこうカルキを入れたくないな、体の中にっていうね。はい、なのでやっぱりお風呂にもね、お風呂にも浄水器ね、つけてますし、やっぱり水道水をこうそのまま飲むっていうよりかはなんかね、いいかもしれないです。はい、なんか機能付きな感じなのかな、ろ過してくれるだったりとか、そんな感じじゃないのかな、ねえ、違うのかな、私が思ってるのと違ったらごめんなさいね。はい、多分なんか機能付きのやつなんだろうなって私は思うんですけど、まあ最近ね、皆さんウォーターサーバー使ってらっしゃるお家って結構ねいらっしゃるし、今のウォーターサーバーってお水だけではなくて熱湯も出るしね。はい、なのでまあそのウォーターサーバーどうなんだろうね、それ比較、価格は比較した方がいいかもしれないですね、月とすっぽん亀太郎さん。はい、最近ウォーターサーバーも結構低コストになってきてるので、ウォーターサーバーをね、自分家の水道水を入れれるっていうやつもあるんですよね。自分家の水道水を入れて、そうするとそのウォーターサーバーを通じてお水がきれいになって、出

作るっていう、はい、そういうのを使ってるね、使ってらっしゃる友達もいますし、あと今も本当に何だろう、交換がしんどいって言って、ウォーターサーバーのね、昔は重たい重たいこうね、でっかい水のボトルをよっこらしょって言ってね、交換なくなったら交換しないといけなかったっていうのが結構主流だったんですけど、今はもうねだいぶ本当にこう改正されてというか、はい、もう今は水道水入れたりとか、あとは本当にもうとっても軽いというかね、そういうのもありますので、でそれがまあ毎月いくらってかかるのかな、でもそれよりかはそういうボトル、機能付きのボトルを買った方がいいのかっていうね、多分防災ボトルのこと言ってるのかな、どれなんだろうね、えちょっと写真あったかな、写真があったらちょっと待ってよ、あないねはい、多分ろ過してくれるボトルみたいなやつをね言ってらっしゃるのかなとは思うんですけど、うん、まあ私は水道水はまあ飲まないようにしてるというか、まあ、ほとんど飲まないですね、うん、そうです、どうなんだろう、はい、ちょっと答えになってるかな、つけたすっぽん亀太郎さん答えになってるといいんだけど、まあ私は水道水は飲まないっていうことで多分浄水ボトルだよね、違う、いろんな多分ね浄水ボトル、はい、多分これかな、浄水ボトル、浄水ボトルを選ぶときのポイントとかねあります、はい、ボトルタイプ、ストロータイプ、ポンプタイプっていうね、あと容量も多分ねいろいろあると思うんですよね、はい、でまあフィルターが多分ついてると思うので、活性炭だったりなんかイオン交換剤とかね、あと中空繊維とかね、はい、で多分ボトルタイプの場合、なんかまあボトルタイプって多分水筒と同じような感じだと思うので、まあメンテナンスのしやすさとか考えると結構ねいいのかなっていう、はい、であとブリタとかから出てるよね、ブリタから携帯用の浄水ボトルとか出てるんですけど、まあ結構ねそんなに高いことはない、 600ml で、はい、2000円弱という感じかな、はい、いろいろありますね、はい、水筒タイプもあるし、はい、まあ2000円前後でありますね、多分このこと言ってるんでしょうね、ただねなんかねどうなんだろう、こういうフィルターってなんかいつ交換していいか分かんないんだよね、私。そう。で、中が見えないものって、あんまり中が汚れてても、外から見えなかったりすると、ちょっと不安になっちゃうので、ね、そういうのも全部加味した上で、なんだろう、考えた上で、なんかね、選んでいただくといいのかなっていう。で、毎回多分ね、お薬飲まれるということなのでね、月とすっぽん亀太郎さんは。はい。なのでまあそういう綺麗なお水を飲んだ方がまあいいかな、体的にはね、体の中に入っていくものなのでそっちの方がいいのかなって思います、はい、自分に合ったね、浄水ボトル見つけてください。さあ続いて音楽王さんからです。マキさんこんばんは。はいこんばんは、日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに行き、セノシスターの12周年記念ライブを見てきました。私もね24日福井駅前ハピテラスに行ったんですよ。まあお仕事なんですけどね。でお昼ぐらいに着いたのかな、1時前に着いたのかな。でね、誰がちょっと歌ってたか踊ってたかちょっと分かんないんですけど、音楽王さん絶対おるんちゃうかなと思ってたんですよ私探せなかったけどねえ、石川県、富山県、新潟県からのアイドルさんも普段は金沢や小松で会っているので近い

と聞かれるけど、まだここから車で50分くらいかなと答えると、毎週そんなに遠くから来てたのねとさらに驚かれました。今回のライブは入場無料なんですが、個人スポンサーという枠があり、毎回のようにライブに参加している人以外にも、県外勢のお宅さんも申し込みをしていて、県外のアイドルさんからは記念撮影の時に呼ばれる人が知らない人ばっかりで、音楽王の名前が呼ばれて知っている人がいて安心したのと嬉しかったと物販で言われました。もうね、有名人じゃん音楽王さんね。この日は5年前に卒業間際に今回と同じ場所でのライブでチラシを受け取ったんですが、当時はチェキを取る人じゃなく、2年前に電撃復帰したタイミングで初めて物販でしっかりと話をしたので、今回は思い出の地ということで初めてのツーショットで撮りたいと先日の物販で言われたので、撮ってみたら顔がぎこちないんでスタンプで顔を隠しちゃいました。いや、そんな隠さなくていいんじゃないですかね。ねえ、もったいない。ほんとせっかくね撮れたのに。はい、いやーもうね、いや、やっぱりいたよね日曜日ね。私絶対音楽王さんいると思ったんですよね。私はハピテラスの2階の方に行ったんですけど、はい、ちょっとお仕事でね。いやー絶対いたと思った、いると思ってたらやっぱりいたね。やっぱりいたねっていうのもおかしいけど。はいね、ちょっと探せばよかったかな。多分前列の方にいてるんちゃうかなとか思ったんですけどね。ねえ、ちょっとねえ、ステージ見ずにお客さんをじろじろと探すのもちょっとなあというね思いながら見てましたね。はい、もうやっぱりいらっしゃったということでね。ねえ、皆さんすごかったなあれは本当に。うん、もうね、掛け声とかもすごい皆さん素晴らしいと思って。ね、低い太い声でね。そしてちゃんとやっぱりね、やっぱり踊るんだみんなと思ってね。まあでも男性が多かったですけど、まあ、その中でも高校生のね可愛い女の子たちもね、後ろの方で見てこう踊ってたのがね、なんか私は可愛いなというふうにね思いながら見てましたね。はい、発散をしてきたんじゃないのかなっていうねと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それではもう最後の曲になるのかな。最後の曲、まあ、あと2曲ぐらいいけたらいいかな。はい、さあ、平井大で虹の向こう。

時刻は6時58分回ったところです。今日までお聞きのリスナーの皆さん、ありがとうございました。お付き合いいただきまして本当にね感謝しております。はい、まあ外はね雨が降っておりますのでね、皆さんお気をつけください。あと明日はちょっとね気温が下がりますのでね、はい、今日こうエアコンをかけたままにして寝るとちょっとまた風邪ひいちゃうかもよということでね、はい、温度調節をしながらね休んでいただければなというふうに思います。さあ明日のモーニングクルーズはヨーコリン、そして金曜日お昼は斉藤ちゃん、あと夕方のイブニングクルーズは野中福子さんということでね、はい、まあ今月そうですね、もう明日でナビゲーターが放送するのは今月はもう明日が最後ということなのでね、また6月皆様とねお耳にかかりたいと思っております。はい、ということでね今日もありがとうございました。それではマキでした。バイバイ。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、

青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか？北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花も、もう本当に梅桜え、まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せなひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

そうなんです、北海道いよいよ緑の大地かと、そんな季節を迎えました。しかしまだまだチューリップも咲き、そしてですね、本当に美しい梅や桜もまだ名残のその桜見ることができます。そしてなんといってもですね、私など昨日も今日もですが床暖房などをつけていました。何と皆さんにびっくりされそうですけれどもね、友人の稚内ではですね、今4度5度ぐらいだったので、うちも暖房つけてるわよという、そんなお話をしていたところです。まあ、しかしですね、日本列島北南と長いですよね。兵庫県の豊岡では35度という、まあ真夏日、まあ、本当に皆さんね、プールなどもね入りたいよとおっしゃっていた、海辺で足をねこう浸して、あ気持ちいいですなんておっしゃってるのを見ると、あこれはこの季節本当に北海道と本州で違うななんて思っておりました。さてですね、こう春になりまして、北前船は春に出港しましたが、私もいろいろな北前船公園で歩くこととなります。まあ、道内ではですね、小樽や石狩、そして江差し、函館、松前といろいろと皆様のね元行かせていただいておりますけれども、本当にその青森でも鰺ヶ沢であったり深浦、まあ、秋田であったり、それからまあ山形県の酒田、そして新潟などね、本当に素敵な方々とご縁をいただいています。そして何よりも素晴らしいのは、それぞれの皆様の歴史、そしてその話を伺うこと、もうそれが私の喜びでもあり幸せでもあります。それぞれが地域のやはり歴史に誇りを持ってらっしゃって、そしてこれを生かしていきたいと、例えば日本遺産の冠をいただいた町では、さらにこれを多くの人に伝えたいんだと、いろいろな工夫をなさっておられます。そしてもちろん日本遺産の冠を持っていらっしゃる地域だけではありません。それぞれが皆さんのこんな歴史があってねと、そしてこれを小学生や中学生が自分たちでガイドできるように工夫してるんだよと、そして、この副教材としてね作ってみたり、それぞれの工夫がですね、皆さんの地域に行きますと、そういったものを手に取ってみることができて本当に嬉しいです。そしてご自分のお宅がこうかつて豪商であって、そのいろいろな宝物が残っていて、これを大切にしたいんだと、そのようにおっしゃって施設のものを作ってらっしゃるところもありました。一つ一つにですね、もう宝物のようにこうめでてお話をしてくださるんです。もうそれが何ですとか、もう嬉しくてね、ワクワクしながら聞かせていただいていました。富山であったり、それから高岡もそうですね、と輪島であったり、それから加賀も、南越前、敦賀、そして宮津の皆様、新温泉町、そして今度私はですね、秋には鳥取の方にも行きます。まあ、その鳥取、島根という山陰の地域の皆さんのですね、思いを私たちとですね、ご一緒に今後も盛り上げていきたい、そんなお話ができればいいなと思っています。そしてその兵庫県などはですね、北にも南にも北前船の寄港地のあるという、本当に恵まれた場所でもあります。その兵庫の丹後などのね、酒蔵にも行ったりします。そんな場合は本当にもう北前船ツーリズムのようにしてですね、皆様と20名ぐらいでツアーを組んで、その酒蔵にお邪魔することにしています。その酒蔵のことを知っていただきたい、そしてそこから北前船に積んだお酒のこともお伺いしたい、そんな思いであります。

単にその郷土の歴史というだけではなく、それを五感で感じて、そしてその五感で感じたものをまた多くの人に共感を一緒にこう味わいましょうと、共に共感し合って、そしてその美しさであったり美味しさであったり、もうそのめでるというそのひとときを持ちたいと、そんな風に思っています。なので私がその地域に行って、その地域の皆様と共にお話をしたり、それから北前船のことをテーマにですね、対談のような形にしたり、そして私は北前船の時代に、まあ、全く同じ時代にですね、海の向こうの西洋で愛されていた盾ごと、まあ、チェンバロというものを弾いておりますので、まあ、そのそれぞれの地域に行いました時もね、この盾ごとを持って行って、そしてその響きを聞きながら、それぞれの地域の歴史に思いを馳せていただけたらいいなと思って、音楽と歴史を楽しみいただくような、そんなひとときをお届けしています。まあ、そういうこともあれば、その兵庫の丹波のようにですね、大きなもツアーとして組んでしまって、皆さんでその地域に一緒に行って学ぼうと、学ばせていただこうと、本当にそれこそその地域の方は一晩でもそのことについて、ご自分の歴史ですよね、酒蔵なら酒蔵の歴史、その地域ならそのふるさとの地域の歴史、もう一晩でも語ってくださりそうな勢いです。まあ、そんな勢い、そのエネルギーをね、いただきに行くような、なんだかそんな思いでそれぞれの地域を訪れています。なので兵庫県の丹後の西山酒造さんという、まあ、そちらに行かせていただくのも楽しみですし、あと京都の醍醐寺ですね、もう本当の歴史がこう深いその醍醐寺にも行かせていただきます。まあ、京都に関してはね、近江が近いこともあって、やはり北前船に関係する方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そんなことで醍醐寺でも講演をさせていただきます。でこの前はその兵庫の津、そして高砂といったところに行かせていただきました。この兵庫の津の皆さんのこの熱心なこと、驚きました。こんなにも上手にコミュニティを作って、たくさんの方を巻き込んでるという、まあ、そのことにですね、あ、素晴らしいなと思ったんです。それぞれ皆さんが大切にしてらっしゃる歴史があります、文化があります、そして伝統として伝えていきたいことがあります。それをいかにして伝えていくかということを、できるだけ多くの方を巻き込んで一緒にやっていこうと、大学生も巻き込んでですね、その兵庫の津のこの北前船の歴史をですね、皆さんに発信してらっしゃいました。なのでそれぞれの地域に行かせていただいた時には、本当に勉強になります。あ、こうやって発信していくのか、こうやってたくさんの人を巻き込んでその魅力を伝えていくのか、あ、こうやってその五感に訴える、あるいは旅という形でツーリズムの形で皆さんに楽しんでいただく、まあ、そのようなことをですね、それぞれの皆さんの地域のお知恵を、そのアイデアをね、私も学ばせていただいています。まあ、そんな中で盾ごとの響きも楽しんでもらえたらいいなと、そんな風にも思ってるんですね。そして北海道からはですね、まあ、私が今ご縁あって住んでいます。まさか自分が北海道に住むとは思っていませんでした。しかしですね、進んでみると、あ、一番ご縁の深いところに引き寄せられるように私は来たんだと、つくづく思いました。そうやって北海道から全国に届けた昆布、まあ、それが京都ではですね、それまで昆布で出汁を取る文化はありませんでした。関西は鰹節、まあ、そういったもので出汁を取っていたのが、昆布で取るのもいいじゃないか、合わせ出汁もいいし昆布だけもいいしと、そのうまみをですね、この自分たちの料理の中にしっかりと土台として入れる、そのうまみが入ったことで和食は世界遺産にもなりましたし、そのことを京都の人に知っていただきたいんですね。こんなにも京都でも愛されている日清そばがどんなルーツで来たのか、知ってる方にとってはそんなの当たり前じゃないと思いますが、意外や意外、京都の方が知らないことが多いんですね。そして、お芋と、そして

0: ボーダラの炊き合わせであったり、これもルーツはねと、まあ、本当に語り出したらキリがないぐらい京都でもいろいろなお話をさせていただいています。これからも北前船の寄港地に行かせていただくこと、とても楽しみにしております。さてこの後はゲストの登場です。さて本日のゲストをご紹介いたしましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんです。壇上さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 壇上さんはですね、はい、この鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、はい、もうその学芸員さんのいわゆる業務というのは本当に鞆の浦というこの歴史文化の深い、うん、この地域のですね、本当に多岐にわたるお仕事を一手に引き受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、はい、ぜひ業務の一端をですね皆様にご紹介いただけますでしょうか。
1: あ、ね、まあ、いろんな展覧会特別展を企画して実施するんですが、
0: なるほど、
1: 北前船の展覧会もしたことがもちろんありますし、
0: そうですか、
1: 例えばあと朝鮮通信使、
0: あ、なるほど、
1: あと沖縄からの琉球使節、そしてシーボルトをはじめとするオランダ使節、
0: うん、
1: それと地元に関係しました神社とかお寺の展覧会もしたことがありますし、あと鞆幕府とか鞆鍛冶とか鞆飯とか、そういった鞆にちなんだ展覧会をいろいろ地元の皆さんの協力のもとに行わせてもらっております。
0: 素晴らしいですね。もうどの展覧会も見逃せませんね。
1: そうなんです、まあ、それで非常に私が勉強になって、ともより再発見というか、最初はですね、ひなびた古い港町かなぐらいしか思ってなかったんですが、ここに入って調べていくとですね、奥が深くて港町としていかに大繁栄したかというのが分かっていきまして、また私も想像以上に素晴らしい港町、まあどこも港町すごいんですが、非常にですね今もまだまだ思いが詰まってます。
0: そうですか。もう鞆の浦はね、観光でもそうですけれども、もう現代のその映画ですとかドラマでもね、よく使われる。
1: あ、よく出ますよね。
0: 本当にあの綺麗な夕日、そしてこの海の景色っていうんですか、
1: も
0: う
1: み
0: ん
1: な
0: 憧れなんだなと。
1: そういった歴史と風景が当時のままというか、本当あの江戸時代に近世にタイムスリップできるような街並みが残ってるんですよね。
0: なるほど、そういうことなんですね。こう何かね、郷愁というかノスタルジックな街というんでしょうか、うん、その港町、うん、それがなんだか鞆の浦と言いますとね、憧れですよね。
1: ありがたいですね。
0: いや、そしてね、そう今お話しいただいたように、うん、こんなにもね、はい、いろいろなテーマで、はい、あの北前船であったり、それから朝鮮通信使、はい、琉球の使節団、シーボルトのオランダ使節団、まあなんとなんと、もう何百年ものね、このいろいろなこの歴史を地元の人たちは特に身近にですよね、
1: はい、
0: もうどれも逃さずに見ることができ、学ぶことができるっていうのは本当に羨ましいです。
1: うん、そういった史跡歴史が詰まった博物館とか町全体がそういった感じなんですね。ここの資料館だけではなしに町全体も歴史の博物館だと私は思ってます。
0: なるほどね。そうでしたか。いや、一回観光に行かれた方も一回ではもちろんね学びきれず、何度もそういう鞆の浦のファンの方いらっしゃるんでしょうね。
1: でしょうね、はい。
0: そうでしたか。それでしたらね、その今たくさんの展覧会を企画なさってるということでしたけれども、うん、歴史民俗資料館そのもののご紹介っていうんでしょうか、はい、そのいつ頃できたこと、 あるいはそのどういったものが常設展示にはあるのかといったこともご紹介いただけますか。
1: はい、

0: もう開館して約40年が過ぎるんですが。
1: そうですか。
0: でこれ地元の方がですね、町に眠ってる資料をですね発掘して、汗水垂らして集めてくれたんです。そういった住民パワーがですね昇華して一律の歴史民俗資料館として開館をしております。
1: なるほど、一律なんですね。福山市立ということなんですか。
0: そうですね、福山市の、運営は指定館になってますけど市の施設です。
1: あ、そうですか。いや皆さんのこの郷土愛の賜物ですね。
0: そうなんですよ。これが異常なくらい郷土愛が強いところなんですね。熱烈なところがありますね。
1: そう、なるほどね。そうやって皆さんがね集められた資料によってこの資料館ができるなんてすごいことですよ。
0: そうですね、
1: なるほどね。そして主にその歴史民俗資料館ですか、それぞれの古いお屋敷残ってたものもあるんでしょうけれども、この地域もともと福山の出身の偉人の方などのそういった何か展示などもあるんですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ちょうどあきらさんも音楽家ですので、もう宮城道夫と聞けばピンと来ますよね。
1: 素晴らしい春の海を、ね、
0: そうですね、これ不朽の名作ですよね。この名作春の海ですね、友でできたわけではないんですが、自身はふるさと友と言われてます。本に書いてます。
1: あ、そうですか。
0: 小野生まれで友ゆかりの方なんです。どちら港町で、多分春の海伝統的なことの流れにですね、西洋の要素も取り入れて、港町の特性といいますか、いろんな文化を取り入れて新しいものを作る、そういった中に春の海の名曲ができたんじゃないかな。春の海の万丈謎も港町にあったんではないかなと思ってます。
1: なるほど。
0: そういった宮城道夫先生ゆかりのですねこととか、居合品を今資料館の常設展でも展示をいたしております。
1: そうですか、
0: はい、
1: そういったものゆかりのものも見ることができるんですね。それはもう、では法学をなさっている方にとってはもう必ず行かなければいけない聖地のような場所ですね。
0: お願いで、あきら文学家現場でしたので、いつかですね、春の海を聞かせてほしいというお願いがあります。
1: もう喜んで、本当にチェンバロのね縦ごとの響きの春の海もまた楽しんでいただけたらと思います。そうですか。その春の海の、まさにその海というのは鞆の浦の美しい海の景色を、
0: ね、そうなんですよ。で私今日ちょっとね小雨降ってるんで、2階のベランダから海を眺めながら話しております。
1: あ、そうなんですか。
0: ここはですね、瀬戸内海のど真ん中なんです。
1: なるほど。
0: 広島県の東部、岡山寄りのとこなんですが、これはまるっきりこう自然のこう恵みといいますか、瀬戸内の真ん中ということで、どういったことが自然現象で起こるかといえば、干潮満潮の差がですね非常に激しいんです。
1: なるほど、そういうことなんですか。
0: 約4メーターほどありますかね。
1: そんなに、
0: 多分北海道では1メーター50センチどれぐらいです。多分そんなにないんじゃないですかね。
1: いや、私も知りませんでした。そう、4メートルってすごいです。
0: 干満差がすごいんですよ。
1: あら、
0: でそういったことで東西から潮が共にやってきて、また流れる、そういった潮の流れによって昔船の航海してましたから、必ずと言っていいほど共に立ち寄る港町、交通要衝になったんだと思います。
1: なるほどね。
0: ですから私は大げさに言って、この干満の差は月の引力が大きな要因なんですが、宇宙からの贈り物が友の潮町を起こして、宇宙家の食い物が共の歴史文化を作ったと思っております。
1: なるほどね、宇宙からの贈り物ですね。なるほど、素晴らしいですね。なるほど、瀬戸内海のちょうどその中央に位置するということなんですね、鞆の浦というのが。なるほど、多分ねこの番組をお聞きになってるね

0: 皆さんはでも鞆の浦といったらもう皆さんね憧れの地ですから、はい、あそこねって思ってるとは思いますが、このように瀬戸内海の真ん中と言われると、あ、そうだったんですね、真ん中あたりにちょうど当たるんですね、なるほど。そして東からも西からのその潮があるということなんですね、
1: 流れ込んでくるところなんです。
0: なるほど、まあ、そういうことで昔からその交通の要衝でもあり、いろいろな交易が盛んだったということなんですか。
1: はい、温州町の港として古来から万葉の時代から栄えておったと。
0: そう、万葉の時代から、それは素晴らしいですね、はい、なるほど。それで先ほどその展覧会のテーマには困りませんよというぐらい、ね、すごく次から次へと、もうそれぞれに歴史があるわけですものね。朝鮮通信使にも、琉球の使節にも、シーボルトのオランダの使節団にも、それぞれに本当にもう膨大な資料があり、物語があり、あ、なるほど。これはあれですか、男女さんはこの市民講座のようなものであったり、何かそういった皆さんへの公開講座のようなこともされるんですか。
1: はい、時々非常勤で大学に行ったりですね、市民向けの講座とかにも出ております。
0: そうですか、それは素晴らしいですね。この鞆の浦のことはですね、例えば全国の方々がね、いや、なかなかそこの瀬戸内海までは今行けないんだけれども、はい、オンラインでそんなことされてないのなんていう方にはどうなんでしょうか資料館からの発信などっていうの
1: は。オンラインではそれは私の不得意なものでしてないんですが、展覧会ごとに図録を、結構自分で言うのもなんですが、結構立派な図録を100ページとか何ページ、結構分厚い図録作ってますので、そのまま全国の図書館でも見ることができると思いますので、取り寄せて見ていただければ、
0: いいですね、
1: はい、分かってもらえるんじゃないかなと思います。
0: そうですか。これは今年2026年に予定される展覧会はもう何か企画がいくつかあるんですか。
1: あります。秋はですね、大河ドラマで足利義昭がかなりですねクローズアップされております。
0: なるほど。
1: ですから、後ほど東幕のことを話をし若干したいと思いますが、足利義昭と鞆の浦という企画展を計画しております。
0: これはまた興味深いですね。
1: でもう一つはですね、青い目の人形が来日して100年目に当たるんです。
0: そうなんですか。
1: 多分ね、青い目の人形のことは若い人多分ご存知じゃないと思いますので、それと今ちょっと世界平和がどうなってるかわからない非常に危機的な状況の中で、
0: なるほど、
1: そういった人形の人形として平和をちょっと考えて機会にしようかなということで、ひな祭りに合わせて青い海の人形の同窓会というのを計画をしております。
0: なんだか素敵ですね。なんとおひな祭りに青い目の人形の同窓会、それ2027年の2月3月に向けてということですか。
1: はい、そうですね、氷は必見ですので、街並みもレトロでひな祭りぴったしありますので、
0: ぴったりですね。そうですか、これからも目を離せませんね。ありがとうございます。ではここでね、一曲聴きいただきまして、後半もまたよろしくお願いいたします。
1: はい、後半私は秘密の場所に移動いたしますので。
0: そうなんですか。どこでしょう。
1: お楽しみに。
0: よろしくお願いします。では曲はヘンデル作曲の水上の音楽のフィナーレです。どうぞ聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんにお話を伺います。壇上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや壇上さんにはですね、はい、いやいやいや、鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよともう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょうと、シーボルトは来ましたでしょうと、琉球施設も来たでしょうと、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね、うん、そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: あ、日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね、それが映える城野島が一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産の鞆の浦のです、ね、目玉は城野島なんですね。
0: なるほどね。
1: 城野島は北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、
1: はい、
0: 国内随一の金星港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね、
1: はい、
0: そのシンボルが常夜灯ということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、城野島がきっと一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木。
1: 雁木ってわかりますかね。
0: これ
1: 石壇城の船着き場です。
0: 石壇城の船着き場。なるほど。
1: で、これは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので。満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。

0: この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね、階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね、階段状になってね。
1: これがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: でさらにですね、港を包み込むように守るために鳩、鳩バーがですね、大きな鳩が作られておるんです。そして船を見張る船番所、
0: なるほど、
1: 港でと言いますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスドックもあって、こういった公園施設が5点も残っている友だけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがこうきちんと残っている、その国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
1: なんですよ、
0: すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、うん、まさにねこの現代の風景でね、よく私あのポスターでね、遠野村の男女がねその石段とか座って夕日を眺めてる、ね、素敵なドラマのようなねあのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、こうお散歩道のようにしてね、はい、そこを歩いているような風景であったりね、
1: はい、
0: なんとも言えずこの現代にマッチしている、それでいて、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという日本の宝ですね、やはり。
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいです。あ、そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からもこう潮が、海の流れがあって、いろいろな船がこうやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです、はい。
0: なるほど。
1: で、まあ、あの日本遺産のことはこれぐらいにいたしまして、あと2つですね、今回お話したことがありまして、
0: はい、
1: 一つはですね、友幕府なんです。
0: あ、友幕府、友の裏の友ですね、その友幕府、どういったご紹介いただけますか。
1: 多分ね、あの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: 15代将軍。
1: そうなんです。
0: なるほど、室町幕府の15代将軍が足利義昭、はい、はい、
1: で京都を追われて西国の雄の浦に亡命政権を構えたんです。
0: あ、なるほど、こう信長に京都を追い払われたのよ。
1: そうです。
0: あ、なるほどね。 そして西へ西へと雄の浦にやってきた、
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、ここでもうあの最近と言いますか、ここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、あの研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、倒幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: あ、そうですか。
1: あの足利義昭将軍の位を友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の立地はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですよね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですよね。ですからここから友からいろんな手紙を出して、各大名に指令を出して和解とかですね、和議を交渉を有利に展開したみたいです。
0: わ、すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形ではあったけれども、しかし力は持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が抵抗もあったみたいです。はい、
0: なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
1: この友一体に11年間見たんです。
0: わあ、すごい、11年もない。
1: あまり、ね、気に入って、それと地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって 協力関係があったからだと思います。
0: なるほど、ね、
1: それとの隠れた要素としては今私非常に景色のいいところにいるんですが、
0: そうなんですか。
1: そういったね、多分吉明将軍という人はいろんな名所景色がいいところが好きですからね。それも気に入ったんではないかなと、私はそれは勝手には考えております。
0: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね今。
1: うん、羨ましい。トンバックは、まあ、もう一つといえば大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義明は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからどこまでどうなるかはちょっと脚を読んでないと私分かりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
0: なるほど。その幻の幕府はどうなるかという、それが大河ドラマで展開されていくんですね。は
1: い、これから面白いことになると思いますよ。
0: なるほど、そうでしたか。いや、素晴らしい。この鞆幕府について、ちょうど鞆幕府についてもまさにこれは展覧会でも、こちらの鞆の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、はい、展開したことあるんですよなんて、うん、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
1: それと義明が来た理由はいろいろあるんですが、と、ま、も、あ、に伝統産業もいろいろあったんですよね。鞆鍛冶というか、
0: 鞆鍛冶、
1: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
0: お、すごいですね。
1: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういったとも の立地といいますか、とも、の港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
0: あ、なるほどね、そういうことなんですか。
1: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
0: 方名酒ですね、宝の命の酒と書く方名酒、
1: 伝統産業で鞆鍛冶も有名なんですが、方名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
0: そうですか。私ね、10年ほど前、方名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
1: で、薬草の入った健康酒なんですけども、
0: そうです
1: 当時ね、久山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、この北前船によってこの方名酒はね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で、今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは三河村さんという大将家なんですけれども、なんかね、支配人が三室とか国後、三石、エトロフ、十勝とか小立にこの名刺の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
0: すごいです。三石、昆布の産地です。函館に近い、まあ、十勝も函館もそうでしたか。国後
1: とか。
0: なるほど。この方面酒ってとっくりのようなものに入ってますよね。
1: そうなんです。そのとっくりもまたね、デザインがいいんですよ。
0: いや、そうですよ。そう。じゃあこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
1: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
0: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
1: それと先ほど鞆鍛冶の怒りとか舟釘も多分北海道には残ってると思います。
0: なるほど。鞆鍛冶って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。
1: 鍛冶です、はい。
0: なるほど。その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
1: そうです。
0: あと舟釘とおっしゃいました。釘、
1: 釘です。
0: 釘も一緒にね。なるほど。これは刀であったり槍であったり、そういったものが作られてたんですか。
1: そうです、はい。
0: すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
1: これは中国産地山陰の方からですね、原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、鞆で加工して さらに船で積み出しているという。
0: なるほど、
1: それが港町のいいとこですよね。
0: あ、そうですよね、うん、なるほど。じゃあ山陰からってことは川船で積んできたっていうことですか。
1: 川船も北の江船も両方あると思います。
0: あ、なるほど、そうですか。すごいですね、そういう産業も、うん、これを友火事、なるほどね。

0: いや、素晴らしいですね。伝統的なその鍛冶文化というものがあったんですね、鞆の浦に。
1: でそれも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
0: なるほどね、そうだったんですか。しかしまさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね、
1: うん、
0: なるほど。戦国時代もそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
1: ですね、はい。
0: なるほど、そうでしたか。ああ、この、鞆幕府といい、鞆鍛冶といい、いろいろな形でその鞆の浦というところは、本当に文化の花が咲いたというのが、お話を聞いていて分かりますね。
1: 時間まだ大丈夫ですか？
0: 大丈夫ですよ。はい。
1: で、最後の、今日の中心のテーマに移りたいと思いますが。私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
0: あ、朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、あ、なるほど。
1: この迎賓館がそのまま残ってるんですよね、江戸時代に建てられた。
0: そうなんですか。なんか景色のいいとこなんでしょうね。
1: 大長老、ね、景色が今日ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね、潜水島、弁天島がですね、この窓越しにもう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もう景色をめでるというか、形容詞がないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
0: 素敵ですね。瀬戸内海のね、島々が見えてという、素晴らしい。そしてね、この島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて、朝鮮通信使の方々はさぞやね、心が躍ったでしょうね。
1: ね、鞆の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、なかなか上陸はしなかったという、
0: いろいろ
1: 警戒するというか、朝鮮出兵とか警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱ友好は深まりますよね。
0: はい。
1: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
0: なる、
1: 非常に友の宝物という書をね、ここで書いてくれたんですよ。
0: そうですか。うわ、
1: この景色を見ながら、一等第一景勝、日本で一番景色でいいとこだなというですね、絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
0: ユネスコの世界、そうですか。日東第一景勝、日本で一番美しい景色というんですか。
1: そうですね、折り紙をもらったようなもんでしょうね。
0: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほどね。
1: こういった知識がいいし、多分食べ物もいいし、友の方々も友好関係があってですね、
0: なるほどね、
1: 会社をね、いっぱい作ってるんです。
0: あ、そうでしたか。なるほど。いや、でもね、今日はこうやって男女さんにね、鞆の浦のさまざまな歴史文化をね、ご披露いただいて、まあ、もちろんね、この1回ではとてもとても、ね、まだまだ
1: 時間もなくなりました。
0: もうね、こうやって北前船のこと、そして鞆幕府のこと、鞆鍛冶屋さん、鳳明酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、その大長老、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
1: いいですね。本物が残ってるのが鞆の浦の強みだと思います。
0: なるほど。いや、もうぜひね、今後私もまた鞆の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね、学ばせてください。ぜひまたね、次の機会にもね、さらに鞆の浦の深い物語もですね、学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。
0: 本日は本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます男女浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできてたまって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと、多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮町の港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りしました。では最後に、私明良美幸の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、そしてカッチーニのアベマリアをお聴きください。それではまた。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: FM 桜平をキー局に、 FM 軽井沢、晴れラジ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 善光寺より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組ハピゴラキー、今夜もスタートしました。
3: よいしょ。
2: お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久市出身の双子ユニット、アランヒルズの井出匠と
3: 井出忠だよ。
2: 最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズのハピゴラキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズでリュウゲイン。

0: ランヒルズのハッピーゴーラッキー。
1: 改めましてこんばんは、たくみです。
2: ただしだよ。
1: ハッピーゴラッキーのお時間です。
2: はい。
1: さあ、木曜金曜月曜の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか、ねたくさんのね曲で聴、いていただいている、
2: はい、
1: 曲を経由してね聴、いていただいている皆様、いろんな環境でね、いろんな状況で聴、いてもらってると思いますが、
2: あと FM プラプラもありますからね。
1: そうそうそうそう、
2: だから
1: その 全国でね、
2: 全世界やで、
1: 全世界。
2: あ、そうなんだ。
1: なんかね、うちの親父がいつだかタイだか出張行った時聞けたっつってて、うん、
2: お、すごいね、うん、じゃあ全世界、
1: 全世界
2: 全世界配信
1: 番組大丈夫、
2: ね、
1: 今はねそういうあれですよね。
2: 本当ですよ。
1: この間もね、とある方にね、配信でリリースしたって聞きましたが、どうやったらいいんですかと、
2: あ、
1: それはですねって説明してなぜ CD ではダメでしょうかと、ね、まあ、お聞きの皆さんの中にも、
2: うん、
1: もうね CD のデッキ、
2: うん、
1: ね、いわゆるCD ラジカセって言われるものが僕らの世代でしたけど、
2: うん、コンポとかね、
1: その後ね CD コンポっていうね、うん、でそのうちソニーが出した、なんでソニーは出したのか分かんないんだけど、
2: はい、
1: コピーができるね、CD が焼けるやつのね、焼ける
2: や
1: つね、俺らが、19、20歳ぐらいの時はね
2: 出ましたよね。
1: 結構ありました、うん、
2: で MD はね経由してますからね俺らは。
1: そうですね、はい、だからちゃんとテープ CD、MD、
2: まあ、もちろん俺ら最初はレコードから聞いてますからね。
1: 親父がね、
2: うん、
1: その持ってた レコードをね、
2: ビートルズ、
1: ジョン・ウォルシュ、
2: あ、イバルディ、イーグルスね、
1: そう、イーグルスのギタリストね、うん、そうそう、とかね、
2: イバルディ
1: とかが、
2: なね、なんですか、
1: それは、
2: 全部レコード、
1: レコードで聞かせてもらってましたけど、ね、うん、本当にこうメディアが変わっていく、
2: うん、
1: で聞くもの、まあ、ソフトもハードも変わっていくっていう中で、今はですね、みんなね、車とか社会、車社会じゃないですか、皆さん。
2: もちろんね、そうですよ。
1: まあ、新しい車であれば、
2: うん、
1: もう CD 入らないですから。
2: そうさ、お袋が乗ってるさ、
1: うん、
2: トヨタのあの車でもさ、
1: うん、
2: 新しく下に、
1: ヤリスだっけ、
2: うん、下に、うん、あれしたらさ、
1: うんうん、
2: もうさ、デバイスと接続してくださいと。
1: そうだよね。
2: ナビすらについてねえじゃん。
1: ついてない。
2: ね、もうだから音源もさ、要はだから CD を入れてくださいとかじゃないわけじゃん。
1: そうそう、
2: あ、一応あれプレイヤー入ってんのかな、わざわざお袋のは。
1: いや、あれ多分つけたんだと思うよ。
2: あ、つけたんか、
1: うん、今いらないもん
2: だから、うん、だからみんなデバイス、要はスマホなり、うん、iPad なりを入れて、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: それに入ってる曲とか、
1: そう、
2: あのアプリケーションで、
1: そう、
2: あの音楽を聴いたり映像を見たり、
1: うん、
2: じゃあナビゲーションシステムを使ったりっていうのが、うん、当たり前になってくる昨今ね、
1: その
2: CD ですよ、いわゆるコンパクトディスク、
1: コンパクトディスクの需要がね、
2: うん、需要、
1: まあ本当に今は ない状態になってて、僕らも、
2: うん、
1: 今でもだよ、
2: うん、
1: 自分たちの作った音楽が入った CD ができて、
2: うん、
1: 家に届くってなったら嬉しいのよ。
2: 嬉しいさ、欲しいさ、
1: うん、
2: そりゃ
1: 10箱届くんだけどね、1000枚だった場合、
2: 1000枚プレスね、
1: 1000枚プレス
2: の場合、
1: 10箱あのディスクって書いたあの超表箱が届くんだけど、ね、でもそれ開けてさ、検品一応するわけじゃん、その時のあのブックレットを見て、歌詞カード見て、で CD のあの盤面確認して、
2: 現物はな、
1: うん、
2: 嬉しいよな、
1: で、わあ、できたできたっていう、やっぱ嬉しいもんなんだけどね、
2: うん、
1: だからそれ、あの本当にコアユーザーの皆さん、
2: うん、
1: で僕ら応援してくれてる、もう本当コレクションしたいよと思ってくれてる方にとってはあった方がいいから、
2: うんうん、
1: 何かしら考えたいなと思ってます、
2: はい、
1: 今回の僕らがリリースしたフォノンフォトンっていうフルアルバムもね、
2: うん
1: うん、
2: ただですね、今何個のデバイスだっけな、あ、では何個のアプリケーションかな、何十個のアプリケーションで全部その我々のアランヒルズの楽曲聴けるようにな
1: る、アプリというポータルっていう言い方ですね、だから例えば Apple Music、YouTube Music、Amazon Music、
2: Spotify
1: とかね、
2: などなど、
1: うん、それも全世界で言うなら30くらい の、
2: はい、
1: あのポータルで聴けるっていう
2: ことになってるんですよ、うん、
1: でこれはですね、要するにサブスクリプション、
2: うん、
1: 最近サブスクなんて言いますけど、
2: うん、
1: 車もサブスクなんていう時代なんですが、
2: ね、
1: 要するに月額いくら払えば、世界中の何億曲が聴けちゃいますよっていうサービスですね。
2: それが、まあ iPhone とかの場合は Apple Music っていうのを月額900円ぐらいでしたか、
1: うん、そうですね、
2: すると何千万曲は聴け、
1: 下手したら億になるでしょうね、
2: 下手するとね、
1: うん、
2: にアクセスできると、
1: そうい
2: うポータル、
1: 僕らの音楽聴きたかったら、うん、カタカナでも何でもいいんでアランヒルズって入れると、
2: ああ
1: そうすると出てくるんで、
2: ああ
1: それで聴いてもらうと。でただね、僕らのね、
2: ああ
1: ちょっと気をつけてほしいんですよ、アランヒルズっていうアーティストを検索すると2つ出てきます。
2: あ、

0: アップルミュージックはね。
1: アップルミュージック、うん、で、ですね、2つ出てくるんですけど、うん、どちらも僕らです。
0: そうなんです。
1: でどちらも僕らなんですが、これなんで分かれちゃってるかっていうと、レーベルですね、うん、これをリリースした時のレーベルが違うから、
0: そう
1: ですね、簡単に言うと、
0: あの心っていう10年前に出したアルバムが、

0: 書くとですね、はい、うん、N の字が小文字に出てるんです。
1: これね、うん、同じアーティストが前にいたから、うん、なんですよね、らしいの調べたら、でこれなんとか変えたいと思ってるんですけど、うん、詳しい人教えてくれマジで。
0: でもしょうがないよね、だからそれで住み分けられてるってことだよね。
1: 住み分けられてる状態になってます、
0: うん、それは僕らのオリジナル、僕らのアフロストックレベルという、レベルから、レコードから出てるものに関しては小文字になってしまってるんです。
1: そうそうそうそう、
0: N がただアランヒルズってアーティスト名です、うん、で N が大文字のアーティスト名の我々のアランヒルズももちろん、あ、僕らの楽曲なんでぜひとも聴いてほしいんですけど、
1: ぜひ聴いてください。あのその心ってアルバムね、めちゃくちゃおすすめなんで、聴いてもらいたいんですけど、
0: ってことになってるんで、はい、ちょっとあの検索すると2つ出ることがあるんですけれども、うんうん、まあ、どちらも、ぜひともって感じなんですね、
1: はい、で、僕らいろんな、先週はいろんなアーティストに曲を書かせてもらってるよなんていうことも話したんですけど、
0: 先週のラジオはね、
1: そうね、そうそう、うん、で、ちょうどね、本当についこの間、あの5月22日に弟のテノール歌手井出司が、
0: う
1: ん、40歳になりまして、それを記念して5月23日に、うん、僕らもねお世話になっている千歳烏山カフェ&バーオーケストラにて、うん、司がずっと主催しているカカシっていう、うん、あのイベントがあるんですけど、それの9回目が、まあ、バースデーイベントとして開催される
0: 。なるほどなるほど。
1: で僕らもあのいつもカカシって満員になっちゃうから、うん、あの行けないで行ったんだけど、うん、あの初めてかな、
0: うん、今回ね
1: 2人で行ったの、
0: 行かせていただきました。
1: そうそう、で行けたんですね、うん、で僕らがいるんだったらっつことで、うん、あの司のね、やる演奏する曲の中に僕らの楽曲もあったんで、
0: はいはいはい、
1: アランヒルズの、
0: はい
1: はい、それをやらせてもらったりとかして、
0: はい、
1: で、みんなでお祝いしたと。
0: そう
1: です
0: ね、
1: うん、
0: で本当にね各方面からねお祝いに駆けつけてくれてるのと、あのその日はね、うん、オリビア、
1: うん、
0: お二人、
1: 中村姉妹だね、
0: そう、あの香川出身のね、
1: うん、
0: 香川だよね、
1: 香川
0: ねのオリビアという、うん、あのフルートとピアノ の、うん、あの姉妹のねユニットなんですけれども、その二人がいつもうちの弟のね、あの司のね歌を支えてくれてるわけですよ。
1: そうそう、
0: でその二人と基本は3人でやっていて、うん、僕らはゲスト参加ということで一曲やらせてもらったと。
1: そうそうそう、ただそのギター持ってきてないもんね、
0: もう忙しくその日さ聞いて、
1: つうかそもそもだよな、う
0: ん、そもそも
1: やるってことになってた、
0: なってないじゃん、なってなくて、で俺、うん、その日、うん、午前中俺娘の運動会よ、
1: そう、
0: もうバッキバキに、もうだからあれ運動会がね12時40分ぐらいに上がってきて
1: 終わったので
0: 、ご飯食べて、うん、出るぞっつって、もう2時で、もう
1: 2時からだからね、本番
0: 2時もう本番スタートして、うんうん、じゃあやべえみたいなさ、もうギリギリで中でさ、俺持ってくつもりだったのよ、なんかあったらと思って、
1: うんうんうん、
0: ギター積むべえと思ってたんだけど、わーって忙しく出てきたら忘れちゃって、うん、あ本当にリアルに忘れたと思ってで僕ね、でもそれでも大丈夫なのは、うん、そのお店にはね僕のギター置いてあるんですよ。
1: そうなの、
0: 何本か
1: うちからね、ああその進呈してる機材がたくさん置いてあるんで、
0: はいはい、なんであ の俺のなんで、
1: うん、
0: 全然使っていいんですよ。
1: であの鍵盤に関しては、うん、あそこに置いてある、司のだしね。
0: あ、そうなんだよね、うん、だから機材もね、うん、あのみんなでね持ち寄りながらね作っているライブバーオーケストラなんですけどね、カフェ&バーオーケストラなんですけど、
1: でもなんかもうさ当然僕らも弟の司のこと弟だけど超認めてるわけなんですけど、うん、いや大したもんだなって思えるポイントが多くて、
0: ライブ自体、
1: うん、なんかあの MC はあの他のテノール歌手に比べればうまいけど、うん、まだまだまとまってないんだよね話が惜しい、
0: MC としては、
1: うん、
0: 惜しい、 MC 兄ちゃんとして
1: あの曲につなげていく、
0: うん、
1: その話として、
0: うん、もうちょっと、
1: もっとだからその例えば大喜利ってなんでその発想になったのっての面白さなわけじゃん。
0: ああ、まあね。
1: それがあるのよ。なんでこの話だったのなのにここに繋がるんだっていう感動を起こさなきゃいけないわ
0: け。ああ、MC にも。
1: MC にも。
0: 厳しいね。
1: 驚きとか。
0: あ、この話してん
1: の、これが、この曲に繋がんのみたいなさ。
0: ああ、まあまあ、あるよね、そういうのも。
1: すげえ、ただおちらけて話してたんじゃねえんかいみたいな。
0: あのね、これね、じゃあ後で、この、一、うん、曲聴いてもらって、うん、MC について話そうか少しね。
1: ちょ俺ちょやだな。
0: 自分で言ったんだよ。
1: じゃじゃ。
0: お前自分で言ったぞ。
1: あのそれを掘ってくれってことじゃないんだよ。
0: 言ったぞお前は。
1: まあ一曲聴いていただきましょう。司とも今回ね演奏させてもらいました。
0: はい。
1: 司と一緒に歌ったバージョンがあるんで。
0: あ、
1: 聴いてください。
0: すごい。
1: アランヒルズと井出司で始まりの街。
0: 聴いてください。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。桜平駅浅間口徒歩2分、新酒作そばダイニング上中屋。
1: さあ、お聴きいただいたのは井出司とアランヒルズで、歌唱させてもらっています。我々の楽曲始まりの街でした、はい。我々の、ね、故郷長野県佐久市アラコダ、ここまでギュッとねミニマムに迫ってだから原風景がやっぱり今田植えの時期でね、皆さん田植えお疲れ様でした、はい。うちの親父もね終えてくれたそうなんですけど、
2: ありがとうございます。本当は手伝いたいとこだった
1: っすね、ちょっとタイミング合わずって感じだったんですけど、うん、まあやっぱりさすがの親父、うん、ね、あのうちのお袋からあの映像届きましたけど、田植えの
2: あれでしょ、ちゃんと押してね、
1: 手なんだよ、
2: 手で押してね、
1: もう ね、うちだけだって、
2: あそう
1: 全部全部
2: あの、
1: う
2: ん、ダーって、う
1: ん、あんなね、あのちゃんとね手で押してね、あの植えてる植えてる昭和にね、うん、
2: そうなんですか、うん、最後の皆さん
1: っ言ってた、
2: やっぱり普通にあれですか、うん、あの田植え機でしっかり、うん、バーってね、あの、うん、もうあれだよね、
1: なんだってさ、あれだぜ、親父2列ずつやってんだぜ、だ2列ずつしか植えらんねえだね、あれ
2: きちいよなあれな、俺知ってるよ、あれ昔から使ってるやつだもん、
1: 昔からあるやつだもんな、
2: そうだな、トラクターとかじゃねえもんな、
1: 俺らがさ、本当に俺らがゴッタ君のせいでさ、本当にさ、アラコダもさ新しい家が立ちまくってるじゃん、で俺らとの世代が立ち返ってくれてんだよね、
2: まあ、立て直して
1: るな、立て直していくんだよね、俺らがこんなことやってっからさ、ずっと古いまんまの家でな、
2: あ申し訳ない、
1: 本当申し訳ない、ここの、ね、場をお借りして申し訳ないっていう思いもあるんですけど、まあ、ね、始まりの街っていうね、うん、楽曲、あのいつかは帰りたいなと思ってるよっていう、
2: ね、いや本当ですよ、うん、あのもう今はね四十超えてくるとね、もうね作大好き大好き大好きおじさんですよ、
1: 何いよいよかな、ただし君は、
2: いや本当に、
1: えそしたらさ、うん、これ収録どうすんの、俺ここにいるんだけど、
2: あ東京、
1: 東京に
2: 俺電話
1: 毎回じゃあ俺多分そうなったら俺だけの番組になると思 う,
2: そうなっちゃう、
1: いよいよ
2: そうなっちゃうから、うん、
1: あかんあかんあかん、匠のハッピーゴラキーになると思う、
2: あかんから、
1: うん、
2: あの俺あのあっちでもし
1: 隔週とか
2: して、もう来る、俺はこっち
1: こっちに来る、
2: だから毎週来るのあれだから2週間に1回ぐらい来て、
1: 隔週だよね、
2: 隔週来て撮るとかな、いやいやいや俺まだ帰るって言ってねえから今、ま、あの始まりの街で歌ってたけど、いつかは戻ろうって思っている、
1: 思ってるだけじゃダメなんだよ、行動しなきゃいつまで思ってるだ
2: お前はいいかお前は帰らなくていいんかいっていう、お前が長男だ
1: ろそうだ
2: なんかお前は帰らなきゃいけねえんじゃねえのかみたいな、うん、いつも言うけども、俺でも全然あれだよ、イメージはあるよ、
1: うんうん、
2: あの全然ないわけじゃない、
1: うんうん、
2: あの好きなの作が、
1: 俺も好きだよ、
2: なんだろう、やっぱさ、と俺今日あの仲間ともあの昨日話したのかな、
1: うんうん、
2: あの昔は、うんうん、あの原宿とか渋谷に行って、うんうんうんうん、そういうところで一杯やりながら街眺めながら、うん、あれちょっと服とか探し行ってとかしてんのがかっけえわ、かっけえとこやってるみたいな、
1: 俺東京の人になったわ
2: みたいなあった
1: あったよ、あの20歳とかの頃ね、
2: 20代とか
1: 20代の頃ね、
2: ブランドもさ、うんうん、やっとブランド財布買えたわ
1: とかね、
2: 俺バレンシアガの財布持ったわとかさ、
1: あ分かる分かる
2: な、
1: やっとディーゼルのパンツ買えたわとかね、
2: それでなんかそれで渋谷をカッポする、すりゃもう俺たちもうほら
1: あれだ、あの変な無敵感ね、
2: あの田舎から出てきたけど、
1: もう東京の
2: もんだぞとな、渋谷でよう
1: 一番田舎者の考えだけど
2: ね、そうそうそう、うん、でやっぱりね田舎から出てきてるやつとかおしゃれなんよ、
1: そう
2: やっぱそこに憧れてきてるから、
1: 東京にいる人の方が
2: 全然気にしない、
1: 上京した時からユニクロだったよね、
2: うん全然気にしない、
1: うん、
2: 本当俺たちの全然そのブランドだったりとか、
1: うんうん、
2: あの衣装の服とか
1: だからコンプレックスなんだよ、
2: あったろうな、
1: だから田舎者のコンプレックスがやっぱ、
2: でも俺でも昔ほどはもう田舎っぺだからって言って恥ずかしいって ないじゃん、俺らの頃にはもうほぼなかったと思うんだけど、
1: だからあの頃って文化がいわゆる流行りというものの中で完全にね、あのこれですってメインストリームはこれです、
2: ああ決まったものがあってね、
1: 例えば今服だったら今はモードです、
2: あ
1: 今はストリートです、
2: あああったあった、
1: ね、
2: 曲もね、
1: そう
2: 音楽も
1: そう音楽もそうだった、うん、だからそれを知らないと恥ずかしいみたいな
2: 風潮があ
1: ったの、うん、で今はもう本当に多様性で、
2: うん
1: ね、好きなものに関しては、うん、今もうめっちゃメタル好きな人はメタル好きでいるじゃん、
2: うんう
1: ん、でそれでちゃんと好きでバンド T 着てるやつのかっこよさってあるじゃん、
2: あるあるある、
1: あのちゃんと信念を持って、
2: うん、
1: だから革ジャンとかもう知ら分かってないやつが

0: あれしてるよりも、うん、いや俺ロックで着てるからってい う, その完全に個々でちゃんと
1: アイデンティティになってんだよね。
0: 立ってんのちゃんと、ね、柱として、
1: うん、だからさ、うん、俺らの頃はその流行りを追いかけたりする時代ではあったからさ、うんうん、それで言ってたけど、うん、今さ思えばもうさ自然に行きたくて行きたくて、俺この収録今日ね日曜日、うん、俺高尾山行って、高尾山登山してますから。
0: もう西東京で登る山といえばもう高尾山ですよ、高尾山ですよ、
1: うん、もうね霊峰だなあそこ。
0: あれだって富士のさ、うん、パワーを受けてる
1: って、ね、受けてるし、うん、やっぱねビリビリ来たぜ。
0: ビリビリ来た、
1: あー来たぜ。
0: 出たよスピリチュアル正しい。
1: あのね杉がね、あのね
0: ハワイじゃねえよ
1: 杉が超ぶって杉があるんですけど、天狗の腰掛け杉みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あのあたりいたらね、あ鳥肌が立ってね、あれっつって、ここだけあれおかしい、あれ靴もあれ下山なんですよ。あの違うルートからハードな沢を登るルートで、
0: はいはいはい、あるよね、いろんなルートがあるからね。
1: 娘連れてですよ僕、
0: うんうん、
1: 行ってですね、でも帰りもハードすぎたんで、
0: うんうんうん、
1: 帰りはあのロープウェイなりあのリフトなり、
0: うんうんうん、
1: 帰ってこようということで、帰ってこようということで、その
0: 登り頑張ろうと、
1: そうお寺をね、うんうん、お寺経由してね、その杉の前取ったらね、もうね、うん、
0: あの天狗のでしょ、
1: そう、うん、あれっつって、うん、やっぱもう自然がもたらすパワーを半端なく感じてて、
0: うん、
1: それをやっぱ柵とか入っても、
0: うん、
1: あの田舎行くとね、もう最近もうね、もう心も落ち着く
0: わ。あれじゃない、なんかさ、この電磁波にやられすぎなんじゃない、
1: あやられすぎなんじゃないかな、
0: うん、
1: 本当にそう思ってきたわ俺。
0: 俺でもたまにスマホ立ちじゃないけど、
1: うん、
0: あのほら毎日配信俺やってた時あんじゃん、
1: うん、
0: 俺700日やったんだよね
1: そうだな毎日な、
0: 700日以上やったんだけど、うん、本当に年一ぐらいで本当にもう無理、触りたくない、
1: うん、そうそう、
0: 携帯そのスマホとか、
1: うん、
0: 時あったもん、
1: うん
0: うん、あるんだよ
1: やっぱね、ベータ波に侵されまくってるからね、
0: うん、あると思うよ。
1: だから今日行ったらもうただもう登ってると辛いはずなの、
0: うん、
1: だけどなんかハイ、その要はクライマーズハイっていうか、
0: うんうんうん、
1: なんつうんだろう、
0: でも体動くみたいな、
1: うん、でもうじゃあ娘もまあ8歳だけどさ、
0: よくじゃん
1: すんごいよ、あの沢を登るようなとこもあるんだよ、あのちょっと濡れてる、
0: あの要するにあの道なき道だよね、
1: 道とこみたいなとこもあるんだよ、
0: それルートなんだよな、そういうな、
1: そう、うん、そこを登るんだけど、それでもうさ、もうだんだんもうあともうちょっと頂上かなみたいな、うん、もうどんどんなんつうの、
0: はい、
1: 体もうん、
0: 気持ちいいし、今日はじゃあデトックスしてきたってことね、
1: うん、すんげえ疲れてるけど、うん、めっちゃ気持ちよかったし、うんうんうん、でやっぱりそのこの前も軽井沢だったりとか佐久の方に行ってさ、田園、うん、風景だったりとかでそこスッとしてると、
0: うんうん、
1: なんて素敵なんだろうなっつって
0: って思えるよね、
1: 思って
0: まあだから皆さんもね、あの、うん、ぜひそういう風にちょっと疲れたなって時は、
1: うん、
0: あの本当に普段の街中にいるよりもちょっと自然の中にね、
1: もう俺もう
0: 身を置く、
1: 原宿とかでイベントやってますけど、
0: うん、
1: そういうの以外はあんまりもうあの、
0: いや俺だって本番の 日以外行かないよ。
1: あそういえばさ俺さ、うん、渋谷で俺一人でさ、
0: うん、
1: この前歌ってきたん
0: や。あそうだアンダーディアラウンジな、
1: そう、うんうん、渋谷アンダーディアラウンジってバあのライブバーっていうか、う
0: ん、
1: ライブハウス、
0: 孤独のグルメしたんだろう、だから
1: 孤独のライブ、
0: 孤独のグルメと孤独のライブ、
1: そうそう孤独のグルメした後の孤独の一人、俺久しぶりだったわ、俺チームでほらよく動くから、
0: 動くからね、
1: うんうんうん、あの仲間がいる、
0: 全く一人ってね、
1: うん、怖かった、
0: よくやったよ
1: 本当に、うん、まあそんな話もしたいところなんですけど、
0: まあ、だから僕あの始まりの街、
1: うん、
0: 聞いてもらったのも、
1: うん、
0: 地元の空を思い浮かべる、
1: うんうん、
0: だけど司にね提供した楽曲で、
1: うん、
0: まだリリースされてないんだけど、
1: あ、はいはいはい、ま
0: ね、その地元の空を思い浮かべて、
1: うん、
0: もう一度書いた曲があります、聞いてください、井出司で縁の空。

0: ピースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。
1: アラン・ヒューズのハッピーゴーラッキー。
2: さあ、お聞きいただいたのは井出司、我々の弟ですね、テノール歌手井出司に楽曲提供させていただきました、エニシの空という楽曲でした。これあの2021年に書いたらしいですね。
3: あ、
2: そうでしょう。でもよく覚えてます、この年に書いたベストだなって思ったのを覚えてる、
3: あのコロナ禍にね、
2: うん、
3: 撮ったね、
2: そう
3: ね、
2: うん、
3: そういえば、うん、あのめっちゃ気持ち入れたね、
2: うん、入れた
3: その当時本当にコロナでライブもできなくて、マスクで、あのスタジオだって借りるのも大丈夫なのかみたいな。
2: そうそうそう、集まれなかったんだよ、とにかく
3: だから集まれないから、俺たち兄弟とエンジニア一人いて、
2: そうそうそう
3: そう、撮ったんだよ。
2: 本当そんな感じだった。
3: だからピアニストだけ呼んでな、
2: うん、
3: であの打ち上げもできなかったもんな、
2: うん、
3: そういえばな、
2: あのあお店やってない時
3: な、
2: うん、
3: もうな、
2: あの8時閉店の時だから
3: だったよな、うん、そう、そんな中、あのマジで気持ち込めたよ、
2: うん、
3: ね、なんか最近

0: 5月にあの母の日コンサートっていうのがね、あの、
1: あ、そうそうそう、
0: 交流センター
1: で、つかさがその作交流センターで、うん、あの歌ったらしいよ。
0: 歌って、そうしたらなんかすごい良かったっつってね、連絡もらって、
1: うん、だからこの音源はあのあれとしても、これをまたマッシュアップしたというかね、うん、さらに
0: 良くしたもの、
1: 良くした状態のものを、うん、やっぱり皆さんにも届けられるようにちょっと今年ね司とも動きたいなっていうような話はしてますよ。
0: そうですよ、うん、あの声楽家のね方がリリースをする、うん、自分のオリジナル音源をリリースするっていうのはなかなかないことらしいですけどね、
1: うんうん、あのだって今までのクラシックっていうのは今まであるものをやっぱり
0: 歌いつない
1: でいくものだからね、うん、
0: まあね、でも彼はね、あの、まあ、弟ながら、日本語の、ね、発音しながらの声楽うまいんですよ。
1: そうそうそう、
0: 声楽家ってどうしてもそのイタリアだったりとかですね、あ、そのヨーロピアンの歌い回しになりますんで、うん、あのボイシングもそうだけど、ブレスもね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: するとね、どうしてもこう日本語が聞き取りづらかったりする
1: そうことが多いです、
0: ね、多いんですけど、
1: まあでも響きに特化してるから当然そうなるんだけど、
0: うん、
1: でも司も言ってたけど、日本語の曲いっぱい歌うとすごい喉使うっていうね。
0: ああやっぱりね、うん、母音と心の関係かな。
1: そうそう、あとやっぱり言霊じゃない、魂使うじゃない。
0: 魂使うよ、
1: うん、
0: そうよ
1: あの日本のね言葉だけ、日本語だけすごいみたいな言い方になっちゃって申し訳なかったけどね。
0: いやでもやっぱり日本語はすご、日本語って俺今娘と国語 の読み聞かせとか聞いてるんだけど、うんうんうん、本当に最近ね、訓読み音読みってあるじゃん。
1: ある、
0: まあ当たり前に使うじゃん、
1: うん、
0: でもこれ当たり前に使ってんの俺たちすげえなと思ったわけ。
1: 自然とね、
0: 自然とほら文章の中でこうやってこの漢字が使われたらこう読むな、
1: そうだね、
0: だしその文章によってはこれはこうは読まないんだよとか、
1: そうだ、
0: ね、あんじゃん。
1: だからほら今聞いてもらった縁西の空、
0: うん、
1: 縁西って縁っていうね、ゆかりね、
0: ゆかりとも
1: 縁がある、あなたと縁があるねの縁ね、
0: うん、
1: でこれ俺この曲を書くときに調べたんだよ、
0: うん、
1: で
0: 淵とも読むな。
1: なんだよね。
0: 淵だ。
1: その、要するに、境目のことらしいことを言うこともあるんだよ。
0: ああ。
1: 縁側。
0: 縁側とも言うな。うん、
1: で、教会のことも言うし、つな、
0: うん、
1: がりのことも言うじゃん。
0: すげえよな。
1: だすごい、あ、これね、日本的な感じだなとは思うけどね。なんか意味合いとしても。
0: 日本語ってすごいなと思ってて。うん、だから、要は伝来された中国から伝来された漢字も使いながら、もともとあった言葉を生かしながら、かつ、
1: うんうん、
0: あのヨーロピアンから来た英語とかも取り混ぜて、
1: はいはいはいはい、
0: 入れて、
1: うん、
0: もう独自のもんなんですか。
1: そうそう、あのね、だから
0: 今してるじゃん、
1: 今あの神代文字って言われてる、そのカタカムナっていうね、うんうん、カタカムナ文字っていうのがあるんですけど、うん、これね、あの不思議と日本のね、もちろんその1万年ぐらい前のあのところからある伝わってるって言われてるんだけど、はいはい、世界中でね似た文字があるんだ。
0: そうなんですよ、なぜかあのね、
1: うん、
0: 石に刻まれたりしてるんですよ、石に
1: ね、で同じぐらいのサイズで刻まれてるっていうね。
0: 何なんだろうね、
1: 不思議だよね。なんかあの RPG の世界でさ、
0: あ
1: ドラクエとか FF とかの世界でなんかこう石板があるとかさ、そんな感じと一緒だよね。あのホピ族の伝来もそうだし、
0: そうだね、
1: なんか本当にそういうのがあるんだもんね。
0: あの未だにどうやって作ったか分かんない古代遺跡たくさんあるから、
1: ね、いっぱいあるいっぱいある。だってこのトルコのねギョビクリテペっていう、う
0: ん、あギョビクリテペ、
1: もうもはや有名なんですけど、1万2000年前なんだけどね、
0: うん、
1: ギョビクリテペ、
0: うん、
1: 調べるとね、
0: うん、
1: それであの炭素年代測定器っていうのがあるらしくて、はい、それで分かるんだって、何どのぐらい前に、
0: う
1: ん、で日本でも今3年万年前の、うん、旧石器、ちょうどね、高坂っていう佐久市のね、
0: うん、
1: 滋賀の上の方にある高坂っていうとこで、うん、3万8000年前
0: の、
1: ね、旧石器が出たりとかもしてますけど、
0: ね、
1: そのギョベクリテッペに関してはあの本当農民がね自分の畑をさ、
0: うん、
1: 耕したっつった、
0: うん、
1: なら石柱が出てきちゃった、
0: うん、だからどうしたこれっつって、
1: これどうすんのって、
0: 邪魔だっつって
1: 国に行ったらこれは大変だってことね、
0: うん、
1: 遺跡で今掘っていったらですね、うん、その、何百にも及ぶ6メーター級の石柱がドドドドドと出てきたと。
0: そうなんだよ。
1: でそこにはなんかね動物の絵だったり、
0: うん、
1: 人らしきものの、
0: うん、
1: 絵であったり、実際に
0: 何マンだっけ、
1: ウルファマン、ウルファマンっていう口のない石像で目にね黒曜石がねついてるやつが出てきたり、でねこれね不思議なのはその人がね定住していた跡は見つかってないんだよ、うん、
0: そこが問題なんですよね。
1: そうで普通そういう信仰
0: は、
1: そう偶像崇拝ね、神がいて、うん、 偶像崇拝をする

0: 場合、
1: だから農耕があり、うんうん、民族がそこに何百年も住み、そう、そこで信仰が生まれ、だから要は宗教がね生まれて、それを祀ってるっていうのは分かんない。
0: そう、だからそれが全くそのない
1: 状態、
0: だから
1: いきなりその神殿が現れる。
0: そう、だから、僕らは今ほら2026年を生きてることになってるんだけどね、
1: はいはいはいはい、
0: この文明の一番最高潮にいると思ってるじゃん今まで、この地球上の、
1: はいはい、
0: いや何度もループしてる可能性はあるよね。実は
1: ループっていうか46億歳なんですよ今に、あ、地球は
0: ね、
1: だからマジでガチ、
0: 何度も何度も
1: すげえ高度文明が築き上げられたけど破滅して、
0: そう、
1: またゼロからやってっていう、
0: で埋められたさ石器とかだけは残ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: 残ってる残ってる、
0: だからあるのかもしれないとかね、でそれが古代宇宙飛行施設っていうのに繋がってっちゃうんだけど、
1: そういえば古代宇宙飛行施設のさ、うん、を捉えていたさ、あのゼカリア・シッチンとかのさ、うん、あの番組を作ってた彼、
0: あ、亡くなったね、
1: でしょ、
0: うん、
1: 来たよ、やってるよ、もう
0: 本当に、
1: あの人さ、あの人なんていう人だったっけ、
0: ジョルジュア・チョカラスじゃなくて
1: なんか
0: ね、でもね、あの
1: 不明な
0: 変な、そう、変な死に方されたんだよね。
1: そうで彼、俺が
0: 変行方不明だっけ、
1: うん、僕が変な死に方したら、うん、俺はそんな絶対死に方しないから、うん、何かあったと思ってくれって言ったらしいよ。やっぱり
0: ってことは、
1: うん、
0: 陰謀ですね。
1: 陰謀が始まりましたはい、今日も都市伝説の時間です違うか、
0: そっからく、
1: 都市伝説の時間だよ、まあ、
0: やっぱりさ、スピリチュアルのさ、
1: うん、
0: セブンセンシズ、
1: うん、
0: ね、チャクラの中で第7巻、うん、一番上とされて、まあでもね、もっと次元いくと8巻とか9巻とかあるらしいんだけど、ひとまず第7巻セブンセンシズを感じながら聴いていただきたい楽曲がありますので、聴いてもらった後にちょっと話そうかな、
1: はいはい、
0: まあちょっとだけだよ、おい、ただし
1: ちょっとだけ、
0: ちょっとだけだよ、
1: もうちょっとだけでもいいよ、うんうん、ちょっとだけも話させてくれよ、
0: わかったわかった、それじゃあ聴いてください、アランヒルズで星の声、

0: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
1: 井出忠です。
0: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、地域から全国へあなたのお店の商品の PR、 人材募集などの

0: CM 制作をしてみませんか。お問い合わせは株式会社 RMC へ。お気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール @rmcmusic.jp、 メール @rmcmusic.jp、 ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
1: お願いします。
2: アランヒルズのハッピーゴーラッキー。
0: さあ、お聞きいただきましたアランヒルズで星の声。こちら、我々3月21日にリリースした、フルアルバムフォノンフォトンに収録されている楽曲です、チューニングを、432チューニングで
1: 432Hz、
0: 2Hz のチューニングで、演奏していまして、はい、さらに自然的に宇宙的に感じられるようになってますので、ちょっとゆっくりしたいなっていう時はね、うん、ぜひこちらの曲聴いてみてください。
1: 僕は今日高尾山に行ってきましたと言いましたが、行く時から、純正率で整った音楽聴いたんですけどですね、円矢を聴きましたね。
0: あ、そうそう、円矢は純正率、
1: 純正率 &432Hz。
0: そうだね、そうそうそうそう、
1: もう全然違うんです
0: よ。有名だよねそれね。
1: あ、だからあの世界で受けた理由ってそこ、なんていうのかな、
0: 気持ちよさね。
1: そう、感じるものだから音楽って、それなんかいいなじゃん。
0: そう、
1: なんかいいなを感じるのが
0: F 分の1揺らぎ
1: を感じやすい、あと純正率とね、12平均率っていうのがあるんで、またそのあたりはちょっと時間かかるんで、また詳しくね、
0: また
1: 別の機会に、で、先ほど亡くなってしまったという UFO 研究者の方の名前が分かりました。デイビッド・ウィルコック氏ですね。
0: デイビッド・ウィルコック氏、
1: これヒストリーチャンネルとかで有名な、
0: そうそうそう、
1: 53歳ですよ。で、彼はそんな僕は死に方しないから、
0: 要するにそういう風に残してあったってことだよね。自分が変な死に方したら、これは何かを疑ってくれ。
1: そんな中、今日の都市伝説のテーマですね。
0: あれ、いつそんな番組だったの？今日の都市伝説みたいな。
1: いや、あのね、今回ですね、あの持ってきたのはですね、でアメリカ政府国防総省による、UFO、UAP に対しての開示ですね、最近アメリカで公開された UFO 情報です。
0: いわゆるディスクロージャーデイだね。
1: いや、公開の日は近い、
0: 開示だね。
1: 開示の日が近いんですよ。で、開示の日が近いっていうこのディスクロージャーデイという映画の前にですね、もうトランプが勇み足
0: でもさ、
1: どんどんだ、
0: それだけの内容なんじゃない今回の映画が。
1: でも、俺今回ちょっとあのこれはフェイクも混ぜているという説を唱えたいです、
0: はい、あえてね、
1: あえて、っていうのもここまで
0: 公の映像では
1: ある、公の映像が何個も実はこ この
0: 今回ね、4つ5つ出てるよね。
1: いや、もっともっと何百と、あの色は
0: あの有名なので言うと、
1: 映像と写真で言ったら何百で、PDF でどんな証言とかさ、あの月からアポロの時12、アポロ11、12の時に見えた光は何だったのかみたいなところまで出てるんですよ。お、今回は
0: やばいね。
1: で、今までずっと陰謀論だってされてきてるのに、もうアメリカ政府が UAP、UFO だと言って、
0: だってオフィシャルなんだもんね。
1: オフィシャルで開示してる。皆さん、これ全然ニュースがね、
0: ならないからね。
1: なんないから、知らない人、知らないでしょ。
0: NHK でやってないですよ。
1: だから UFO なんかいないよって言ってるそこのあなた、UFO はもうアメリカ政府も認めていますし、
0: ただね、これ宇宙から来た地球外生命体の乗り物かどうかは別なんだよね。
1: そう、ここが今回のそのアメリカ政府が出してるところでもそこが問題で、実際もしかしたらこの開示は、僕はね、どっかの国、他の国の、未確認の要は
0: 戦闘機
1: だったりマシンだったりする可能性があると、
0: あるね、ある。
1: それがもう UFO だったり未確認飛行物体だったらそうじゃん。
0: そうだね。
1: それが地球人が作ってる可能性があるよっていう。
0: そうだね。
1: ね、
0: 全然あるよ。
1: ね、っていうことも踏まえて、
0: だってヒトラーの時代から研究されてきてんだよ。
1: そうだよ。
0: 実際 UFO は。
1: そうなの。
0: 作りたかったって言われて
1: る。もしかしたらね、あのね、ナチスがね残っててね、UFO を作ってるなんていうね。
0: ナチスの残党が作ってるっていう噂もあるからね。
1: あるからね。
0: 南極に住んでるなんていう噂もあるからね。
1: だから逆に今回の会場を経たことで、さらに謎が謎を呼ぶような形になってしまっているんですよ。あくまでこの正体不明だし、異常な動きをしている。
0: あの見た、あの使徒みたいなエヴァンゲリオンの
1: あの星っぽいやつでしょ、あれも
0: あれやばくね、
1: あれも
0: あれフェイクかな、
1: あれがああいうのがフェイクに見えんじゃん、だからそういうのを出しといて、本物はいるんだけれども、あの必要以上になんていうの、いましたとは言わない感じを出してるかなっていう、
0: それが正しの見解ってことね。
1: そう、あのだから軍とかでも解析できない飛行物体がいたよとは言って。
0: そうなんだよね。これね、機会あったら皆さんもちょっと調べてみてもらいたいんですが、あのね、なんていうの、星型というか、
1: そうそう、
0: あの十字、
1: が重なってるようなね、
0: 八角形っぽい。

0: い
1: そう八角形っぽいね
0: あのやつが
1: 動いてる
0: ふわふわふわって動いてる映像があるんですよ。でそれよくよく見ると尾を引いてるように見えるところがあるの。
1: 見えた見えた見えた見た見えた。
0: あれが何なのかなんだよね。
1: ねだからもう重力の重力を無視したような動きをしてる物体であることは間違いないのよ。
0: そうだから反重力だよね。
1: の反重力の、もう技術があるもの、それが公開になってないだけで実はもうこの地球上にあるのかもしれないし、
0: もう実は完成した技術かもしれない、
1: 知れないし。
0: でほら、とあるさそのやっぱ研究者ね、宇宙を本当にねよく知っている人たちからすると、あの宇宙人が地球に来ることはありえない、
1: そんな
0: っていう人、
1: 興味なんかないよっていうね、
0: てかそもそも物理的に光の速さを超えて、その来る技術があるとしてだよ、この地球を選ばないっていう。
1: もっとあそうね、
0: この宇宙上にどれだけ星が惑星がありどれだけ銀河があると思っているのか、
1: あまあっていう人もいるよね、
0: でしかもほら太陽系第三惑星の地球だからさ、太陽系っていうのをその天の川銀河って言われているこの銀河に属している、本当端の端なんだってね。
1: ねどうやら、ね、
0: 太陽系って
1: だからあえて線で見るつもんね。
0: そうだから天の川を線で見ることができるという。
1: あの銀河の中の一番端の方にいる。
0: 端の方に、端の方のあのなんかこうバリみたいなものなんだよね。
1: バリ。
0: あのなんかほら、体液を作るじゃんか。体液ビシューってやって作ったバリみたいなところにいる。簡単に言うとね。
1: でもさ、そんなところでこれだけの文明、そしてこの考察がするような人間が、ヒューマンがいるってこと自体で、もうすでにその銀河にはもっとすごい、生命体たちがいてもおかしくないわけじゃん。
0: インテリジェンスのヒューマン、
1: いや、インテリジェンスのヒューマンだよ。インテリジェンスのヒューマンとは、要はその知能がある、いやだから知的生命体
0: だけど人類ではない。
1: 人類ではない、ノンヒューマン。だから今回の、開示に伴って、俺ももう少し欲しかったわけ。アメリカさんよと、あの白黒のああいう映像じゃなくて、
0: もっと今だったらな。もっと鮮明でさ、
1: 鮮明で、いや俺ね UFO じゃなくてね、もうそろそろねもう宇宙人出してくれと思ってんの。いいんだろって、もうエリア51の話出てるし。
0: だからさっき言ったように、本当にだよ、この宇宙のどこかから来た物理的な宇宙人がいるとして、
1: 俺、だから俺は考えてるのは、あのエイリアンって言われる、
0: グレイ型、
1: グレイ型エイリアンっていうのは俺はただの箱物で、
0: 筐体ってことね。
1: そう、あいつらがロボット、あれは有機型ロボット、
0: 有機型ロボットで、で意識的なものをつないでるクラウドで、
1: そうそう、
0: 宇宙で、
1: そう、俺絶対そう思ってるの。
0: それの方が考えられるね。
1: わざわざ来る必要ないってお前言ったじゃん。
0: わざわざ来る必要ない、
1: だからそれを飛ばしていいのよ。だって俺らだって今ロボット作ってんのに、
0: 確かに、あの人間は月までやっとだけど、火星とか木星とか生かしてるもんな。あの機械は、地球からでも
1: 行ける、
0: 行ける、行ってる。
1: 探査機行ってる
0: し、探査機行ってるわな。
1: で飛ばしてるわけでしょ。
0: そこに有機型ロボット入れときゃいいだからな。
1: そう、それが墜落して見つかったあのグレーなんじゃないかと俺は思ったわけ。
0: なるほど。
1: ただそれをすごくね、研究したチームっつったらアメリカだよね。
0: そうだね。
1: でその反重力装置ってのは何なのかとか、この物体どうやってできてるのかとか、その研究をした可能性は全然ゼロじゃないよね。
0: そうだよね、今俺たちがこう手にしているテクノロジー、もうそこから
1: iPhone とかもね、
0: そこから派生してるものかもしれないしね。
1: 知れないのよ、だってこのままいくとだよ、俺がこの脳でイメージしただけで、このデバイスにポンって出る時代来るぜ。
0: 来るね。それはもうだから広角機動隊の世界。
1: 来るぜ。
0: 来る来る。
1: だから面、あの要は
0: おい正しい、来るぜ。
1: やべえぜ。でもそれ考えるとだよ、あの人間でそのイメージできるんだから、もっと高次元の人たちは
0: もっとすごいだろうね。確かに確かに。
1: と思っていて、それの乗り物なのか。俺ね、もうだから俺はね、幽霊に近いと思ってんのよね。
0: だから俺はあの
1: もはや
0: 幽霊ももう多分科学的に証明できる日が来ると思う。あのちゃんと
1: な、
0: 磁場とかの剣で、
1: そう磁場の、だから揺らぎでもうそこにいるって分かるとかな、
0: そこに残る、あの思念っていうのがちゃんと残れる、そう思念っていうものは残せる、そのじゃないかと俺は思う。
1: そうなんだよな。
0: だって俺ライブハウスとかでも、あの往年のライブハウスの箱行くと、その人たちの立ったドキドキとかワクワク、その人たちが命を懸けた
1: 思念が
0: 残ってる気がする。
1: 念があるな。
0: だからそれによってその日のライブが左右されることがあるもん。だって俺
1: あるある、
0: それを感じて
1: あるある、
0: うん、
1: あるな。
0: だから思念は残る気がする、
1: うん、だからやっぱ念っていうか僕らも振動でできてて、うん、前は井出匠という、うん、あの有機体でいるための振動、うん、固有振動をしてるわけや、
0: うんうん、

0: 俺もそうなんだけど、でその間に空間があって、空間っていうね、これ目に見えないところのが僕らは多いわけだから、
1: 多いわけだから、
0: なのに目に見えないと信じないよって言ってるそこの君、もうちょっと考えてみて。
1: じゃあ宇宙はないって言ってるのと一緒だからな。
0: 一緒だぜ。空間がないって言ってるのと一緒だぜ。
1: そうだよな。だからダークマターなんてない、ダークエルギーなんてない、
0: う
1: ん、
0: ない。あと空気がないというのと一緒だ。
1: そうだね。見えないからない、
0: 見えないからない、うん、見えないことの方が多いんだぜって。
1: 見えないものを見ようとして、
0: うん、望遠鏡担いでってね、
1: うんうん、
0: 午前2時ね、バンポムチキンだ、それは
1: バンポムチキン状態だよね。
0: 午前2時踏切にだ
1: 、うん、ね、本当にそうだと思うよ、
0: うん、俺だから、うん、あのまたね、さらになるディスクロージャー、あの開示
1: だから、ぜひ皆さんも、うん、その今回その本当にね、アメリカが
0: そうよ、
1: 公にですよ、公式に発表した UFO UAP の写真映像、よかったらチェックしてみてください。マジかよってなるからね。
0: そう、うん、もうだから今になってこれが始まってるっていうのは何が理由なのか、うん、それはトランプ氏がエプスタイン文書を恐れて他のことで目くらまししてるとか言われてるもいるのよ。
1: 確かに、うん、エプスタインに関わっていたことをくらますため の、うん、ための UFO案件、
0: うん、もう使ってる
1: って、もうこれを出すしかない
0: ない
1: みたい
0: な、うん、もうそうしないと俺やばい
1: やばい。でも俺だってさ、ただのさ、うん、ただのアーティストだからさ、うん、好きかって言うよな、
0: いいね、本当いいね。これはね、ただの都市伝説なんだよ。
1: 怖いよ、本当に怖いよ。
0: 都市真実になってきたから。昔、まあまあまあ、UFO がいますなんて言ったら、ま
1: あ、俺らがガキの時に、
0: はいはいはいって言われてたじゃん、
1: うん、ずっとアホなのかなって、いるわけねえじゃんってね。
0: で今もうそういうのがあってもおかしくないんで、宇宙軍を作りましょうねって言ってんだよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよ、当然当然、うん、そんなのもう数年前から言われて
0: るんだからね。だその時点で気づけって、
1: うん、出た出た、
0: 気づけってことなんだよ、
1: 関忠夫
0: 関忠夫
1: 出ました、
0: 影響しちゃってるよね気づけ
1: ってこと、
0: 公開が近いよね気づけってことも
1: う最近関さん見てないんだけどね俺7月23日、はいはいはい、にですね、木曜なんですけど、うん、原宿ルイドで、あの原宿ルイドで、我々主催のイベント、うん、コラボラボ3スペシャルスリーマンライブが開催されます、
0: うん、
1: 原宿ルイド、4周年と合わせての記念イベントになっておりまして、19時からスタートです、うん、この日、出演するのが、ミスターファーストトーンと呼んでいる吉岡博之、
0: はい、
1: そしてアイスキューブ、我々アランヒルズ、そしてゲストミュージシャンにオトループの高潔祐介くんと、井上博美の旦那でもあるパーカッションの森誠司を迎えて、はい、コラボラボって言ってるんで、うん、研究所なんで
0: ラボ、
1: お互いの曲 にね、うん、必要なところにどんどん入っていくからね。
0: あ、
1: だからスリーマンライブのようなワンマンライブだから、
0: あ、
1: これね、
0: だよ、
1: あの E プラスのチケットが5月31日日曜日の12時から、ね、発券スタートになってます、
0: うん、
1: で早めに行ってね、席取りたいよとか、いい場所で見たいよっていう方は、
0: うん、もう
1: ぜひね、プレイガイドから、
0: プレイガイドからね、
1: うん、でそして我々への取り置き予約、うん、そして当日券という形になってますので、
0: は
1: い、チェックしてください。それとですね、やっぱり柵で、
0: うん、
1: ね、柵の皆さん、長野の皆さんに見てもらいたいのは、うん、9月13日の柵交流センターで行われる、うん、命のライブ、かけるミュージックサイン印柵というね、イベントが、午前は命のライブっていうね、ハートのキリンプロジェクトさんのやつと、で午後が我々アランヒルズが主催するミュージックサイン印刷がですね、ジョイントするこのイベントがありますから、
0: 三浦剛さんっていうね、手話パフォーマーが、
1: うん、
0: 織りなすね、音楽を、僕らの音楽をその手話で見せる、ただその手話の通訳で見せてるわけじゃない、手話のパフォーマンスとは何なのか、それをね、ぜひともその目で見ていただきたい、
1: 体感
0: していただきたいという、
1: そうですね、本当に押田理恵子さんというね、うん、奥様のね、女優さんで、
0: うん、
1: 本当に世界的にもね、もう有名になりましたが、
0: ね、僕が生きてる2つの世界ね、
1: そう、
0: あの長野県中で公開されました、
1: そうですよ、あの押田理恵子さん、お母さん役のね、
0: おお、
1: 最高だぜ、ゲストで決まっちゃってるわけよ、
0: うん、
1: もう俺たち行ってみるもんだよね、
0: うん、
1: なんでね、ぜひね、今からね、あの予定開けておいてもらえたら嬉しいです。
0: チケットの件もね、どんどん進んでまして、うん、
1: それディスクロージャーしてくる、
0: そう、
1: 開示していくから、
0: ね、開示がそして、あの市内にもね、どんどんポスター貼らさせていただきたいと思いますので、貼ってもいいよっていうお店どしどし募集中ですし、はい、協力したいよとかね、そういうのものがあれば、ぜひともこの番組を通してでもいいので、
1: はい、
0: ぜひ連絡ください。
1: それではハッピーゴロッキー、また来週、株式会社 RM

0: シープレゼンツアランヒルズのハッピーゴラッキー。この番組は竹高商店、上中屋、株式会社アーティテクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。もうお前がバーって言って、お前がもうバーって言ったせいで時間がないってことなんだよ。
1: 振動と波動バイブスウェブエクスチェンジ。

0: ありがとうありったけ飛んでけ。
1: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 9時です。

音楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: イタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家空き地を所有し、売却賃貸を検討している方や、空き家空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい

0: 日頃からの備えについてそれぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
0: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや

0: 懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には道路、鉄道などが不通になり流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで 分裂交渉。

信。午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀三方消防組合からのお知らせでした。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

マイタウン。この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ市が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい

0: 日頃からの備えについてそれぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
0: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食・飲料水のほか、衣類・日用品類・防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや

0: 中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また、感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として、防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで、日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進。

信。午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ市が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい

0: 日頃からの備えについてそれぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
0: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや

0: 中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また、感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として、防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで、日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から
1: 相生町大通りで分裂更新。午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀三方消防組合からのお知らせでした。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 8時です。

おはようございます。5月29日金曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は鶴ヶ市の昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていきます。今朝の鶴は雨が降ってますね。雨です。なんかね、傘をささなくても気持ちがいいミストのような雨が先ほどは降っていました。さあね、最近の全国的にも大きな建物の工事が途中で止まっているという、ね、ニュース見聞きしたことありませんか。市街地の再開発の延期が相次いでいるそうです。理由は建材の高騰ですとか人手不足。敦賀でも金ヶ崎のオーベルジュ計画が凍結されたというニュースがありましたよね。建設業界の方々は工事を進めたくても採算が合わないと頭を抱えているそうです。でまた建設業の就業者数はこの20年で結構減っているということも影響しているということなんですよね。なんだかちょっと暗い話題にもなってくるんですが、今日は5月29日豪風ということで、幸福の日なんですって。止まっているように見える場所も次の幸せの準備が進んでいるのかもしれません。新しい建物ができるまでの間、古い街並みを見直したり、人とのつながりをもう一度感じたりする時間になるのかもしれません。幸せって完成したものよりも途中にあるのかもしれないというちょっとね、目線を変えてみるのもいいのかもしれません。今日のオープニングナンバーは5月29日幸福の日にちなんだこの曲です。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時6分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。関西電力大飯原発3、4号機の耐震性について、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、福井県などの住民が国に原発設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁の川端正文裁判長は昨日判決を言い渡しました。裁判長は現在の科学技術水準に照らし、原子力規制委員会の審議や判断の過程に看過しがたい過誤や欠落があるとは認められないと指摘し、設置許可を違法とした一審大阪地裁の判決を取り消しました。その上で住民側の訴訟を請求を退け、逆転敗訴となる判決を示しました。北陸新幹線の開業後も持続的なにぎわいを生み出していこうと、県や敦賀市が話し合う敦賀まちづくり協議会の第5回会合が昨日市役所で開かれました。会合では金ヶ崎エリアで計画されていたオーベルジュやマルシェなどのにぎわい施設の整備プロジェクトについて凍結することで合意しました。一方で米沢市長はオーベルジュの誘致は今後も進めていくとの考えを示しています。またプロジェクトの事業主体である前田建設工業は、地域の皆様と共に事業や地域活動を通じて敦賀市や創業の地福井県の発展に貢献できるよう努めていくとコメントを発表しました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのは思いの丈で幸せ。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

私がスタジオに入った時は敦賀の雨はねミスト状の雨だったこともあるんですが、今もハーバーステーションの前を通っている車を見ていてもワイパー動いてないんです。自転車に乗ってる方もいらっしゃいますし、路面はね濡れていて雨雲も広がってるんですが、どうやらそんなに今は大して降ってないみたいです。さあ時刻は8時15分になるところです。この時間はモーニングウェザー、ドコモショップ敦賀店の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県はおおむね雨となっています。今日ははじめ前線の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。この時間県内に警報注意報は発表されていません。また警戒レベル相当のものも発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風

風、海上でははじめ北西の風がやや強く、雨、昼前から曇りのち晴れでしょう。波の高さは50センチのち1メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、日中は北の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風、海上でははじめ北西の風がやや強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。波の高さは50センチのち1メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 30%、正午から夕方6時まで 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は29度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は北西の風、琵琶湖では北西の風がやや強く、曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夕方6時まで 10% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のち北西の風、晴れでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は28度となっています。さあ、降水確率的には午前中の方が、ね、高くなっていますので、雨具がいるのかなってなりますが、念のため持っていった方が安心できそうですね。以上、天気予報をお伝えしました。

スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。モーニングウェザー、この時間はドコモショップ鶴ヶ店の提供でお送りしました。代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。ヘビロとして紹介するのが今日が最後ですね。岩田義秀で春風。

時刻は8時23分に向かっています。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、現在昼夜連続の対面通行区間が7カ所あります。お伝えします。上下線小谷城スマートインター付近、木の本インターから静ヶ岳サービスエリア間、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション間、敦賀トンネルから今城インター付近、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間です。北陸自動車道、昼夜連続の対面通行区間が上下線で7カ所あります。ところどころで工事が行われていますのでお気をつけください。また工事の影響で上り線の利根パーキングエリアは閉鎖されています。お伝えした工事の影響で渋滞も発生しています。上り線で2カ所発生しています。三河インターが 2.9 キロの渋滞、三河インターが 2.9 キロの渋滞、続いては渋滞というよりかは交通量が多くなっていて最高速度が制限されています。上り線の白山インターから三河インター間です。白山インターから三河インター間は交通量が多く最高速度が50キロに制限されています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。また舞若道は夜間通行止めが行われています。上下線小浜インターから舞鶴西インター間です。小浜インターから舞鶴西インター間は夜8時から翌朝6時まで夜間通行止めです。迂回路として国道27号線などをご利用ください。続いて名神高速道路、交通量が多く2カ所で渋滞が発生しています。上り線京都東インター付近2キロの渋滞、同じく上り線の一宮インター 2.7 キロの渋滞です。名神高速道路では京都東インター、一宮インター、いずれも上り線で渋滞が発生しています。続いて一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011発信

0: 信で聞くことができます。週末お出かけされる方も多いかと思います。気をつけていってらっしゃい。今日も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。代わってお送りするのは E のナンバーです。スパークル。

0: この時間はイリでスパークルをお送りしました。この後は CM を挟んで防災ナビをお送りします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: Here's to another fresh and beautiful year with Harbor Morning Cruise in 2026.

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などのほかに発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それでは

0: ような場合に備蓄品は使われるのでしょうか。
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか。
1: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか。
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか。
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか。
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
1: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品

0: には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
0: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
1: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: この時間は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌をお送りしました。ミーシャでラストダンスあなたとでした。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
3: 地域密着生活情報誌きらめききらぶ、きらめききらぶでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめききらぶの求人コーナーをご覧ください。
4: Here's to another fresh and beautiful year with Harbor Morning Cruise in 2026.

時刻は8時48分です。今日は金曜日です。週末のお出かけ情報としてイベント一つご紹介しますね。お天気を気にしなくてもいい鶴ヶ市民文化センター大ホールで開かれるコンサートです。第32回鶴ヶ市民吹奏楽団のファミリーコンサートです。この公演では小さなお子様から大人の方まで幅広い世代の方が楽しめるよう、親しみやすい楽曲から聴き応えのある作品まで多彩なプログラムとなっています。また鶴ヶ市民ジュニア吹奏楽団によるフレッシュで元気あふれるステージも見どころの一つとなっています。世代を超えて音楽の魅力を共有できる時間となるんじゃないかと思います。きっとね、知り合いが出るとか、ね、お子さんが出演するという方もいらっしゃるかと思います。5月31日日曜日、鶴ヶ市民文化センターの大ホールで開かれます。会場は1時30分、開演はお昼2時となっています。第32回鶴ヶ市民吹奏楽団ファミリーコンサート、入場無料となっています。ぜひ週末のお出かけの参考にしてください。さあ、代わってお送りするのは今日のラストナンバーとなります。 B ミラーでリプレストオンジインターネット。

強い楽曲となっていますよね。さあ力強く力が入ると言いますと、明日から始まる県高校春季総体インターハイを、ね、目指して32の競技で高校生たちが本格的に動き始めます。動き出してるんですよね。私も懐かしいなと思いながら、ね、思ってたんですが、毎朝のようにこの時には、ね、試合会場が開かれる県営体育館に通った時がありました。もうあの時の、ね、空気って今でも覚えています。またのコロナ禍の時には、ね、応援できる人数が限られていて、拍手だけで気持ちを伝えたあの時間も懐かしいです。だからこそ今の高校生たちには思いっきり、ね、こう声を出して応援してあげたいと思っています。そしてその高校生を支える親御さん保護者の皆さんにも頑張ってと伝えたいです。早朝の送迎、洗濯、食事の準備、どれも当たり前のようで実はすごいことです。その支えがあるからこそ子どもたちは全力でスポーツをすることができるんじゃないかと思います。高校生も親御さんもどちらも頑張ってほしいです。その頑張りが福井の初夏を輝かせてくれるんじゃないかと思います。特に高校3年生は最後のインターハイ予選となるので、悔いのないように力を出し切ってもらいたいと思っています。さあこの後はシティクルーズを挟んでダークロの夢を急げをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日は斉藤優希さんです。夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは今日は野中福子さんが登場します。今日は金曜日です。ここまで1週間お疲れ様でした。この後もどうぞね、ハーバーステーションの番組にお付き合いください。私とは来週の火曜日、6月に入ってますね。6月入った火曜日またお会いできるのを楽しみに待っています。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、

契約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
4: 保険クリニック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
6: 9
7: 時です。
8: ダークロの夢を急げ。 The Alpine 全曲